0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: usmiješi.
1: Daj poljubac ili ću te zapaliti ko tresku i napuni joj usta dinamitom.
2: I ona?
1: Polije je benzinom.
2: I ona?
1: Izvadi kutiju šibica.
2: I onda?

Croatian Dream, dobro jutro. Vi služite Radio Rojica, ovaj jutrnji program otvorili smo s pjesmom Croatian Dream, grupe Gori uši Vinetu i Francije Blaškovića. Album je 10. album, davno objavljen, U tunelu usred mraka, Zvizdi, pizda, petokraka. U 7 sati je, još nema podataka za 8 od DHMZ-a, 27 stupnjeva bilo u Puli. Sad kompjuteri kažu da je 28. 100 i upozorenje, narančasto upozorenje, a odnosi se na visoku temperaturu. Prognoza kaže da uz pretežno sunčano vrijeme zadržava se nestabilnost, pa je ponegdje moguća kiša te pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slaba do umjerena bura koja u slučaju nestabilnosti može pojačati, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Stanje na moru bit će mirno do malo mjestimice umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura do 27, a najviša dnevna do 35. Sljedeći dani slični, za subotu i nedjelju još i veća temperatura do 37. UV indeks vrlo visok 8, biometeorološka prognoza srednje, ugoda, osjet ugode toplo, vlažnost 52%, a more jučer u 8 sati u Puli nevjerojatnih 27 stupnjeva.

Znači, agencije u vezi vremena javljaju da recimo u Europi je najmanje 18 ljudi umrlo u Francuskoj, uključujući dvoje djece ostavljene u vrućem automobilu, dok je toplinski val zahvatio Europu borivši temperaturne rekorde u nekoliko gradova. Škole u Francuskoj su zatvorene ili su izmijenjeni rasporedi u školama. Meteorolozi u Britaniji predvidjeli su da bi temperature mogle oboriti rekorde za lipanj ovog tjedna. Temperatura u Bordeauxu, zapadnoj francuskoj pokrajini, porasla je na 42 stupnja, oborivši rekord postavljen prošlog kolovoza kad je bilo 41,2.

Crvena upozorenja za visoke temperature su oglašena i u Španjolskoj, oglašeno je i u Italiji, izdana su crvena upozorenja za toplinski val za 12 gradova. Jedna komunalna tvrtka udvostručila je smjene radnika i dodala generatore kako bi riješili se sporadični nestanci struje u Torinu zbog povećanog korištenja klima uređaja. A iz HEP-a obavijesti, dakle, tko danas neće imati struje zbog radova, dio Medulinske ceste oko kućnog broja 45 pa sve do 69, tamo već nema struje do 10:30. U Peroju dio naselja Peroj oko broja 944, tamo u 8:30 nestaje struja i neće biti do 10. A u Šišanu dio ulice Đordana Dobrana oko kućnog broja 66 od 12 do 14:30 nema struje. I Peroj također, dio naselja Peroj oko broja 1034A od 12:30 do 14 danas nema struje. A vodovod je najavio radove na vodovodnoj mreži od 8 do 11 sati danas, Čabrunići, Cukrići, Čipulova stancija, Gajana, Tršićani. Tamo neće biti vode od 8 do 11. Uglavnom bit će vruće. Budite uz klima uređaja, možete slušati i Radio Rojica i ne morate. Evo jedna pjesma o okrutnom ljetu.

Kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama? U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana. Poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19 sati, dnevni boravak Rojca, predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihalač, Srce na bateriji. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se!

0: Radio Rojc na 87,7.
1: A u subotu je održana treća povorka ponosa Pula Pride. Treća za naš mali grad turistički. Iz udruga Proces, organizatora ovog događaja, poslali su tekst koji čita na povorci prije početka povorke. Pa evo nekih dijelova, fragmenata. I ove godine smo na ulicama, ne prvi put i ne potpuno iz istih razloga kao i jučer, ali uvijek s istim potrebama, da budemo osobe koje su viđene i priznate, da budemo slobodni i slobodne, da budemo prihvaćeni, prihvaćene kao ljudi, kao ravnopravni članovi društva, kao prijateljice i prijatelji unutar obitelji. Godine iza nas ostavile su tragove u koracima koji su već napravljeni, u riječima koje su se morale izgovoriti glasnije nego što smo htjeli, u tišinama koje su nas znale boljeti više od buke. Kad pogledamo unatrag 20 godina, vidimo da se položaj lezbiki, gejeva, biseksualnih, trans, interspolnih, queer i aseksualnih osoba u Hrvatskoj promijenio. Početkom 2000-ih nastale su prve organizacije i započinje organizirana borba za ravnopravnost i vidljivost. Godine 2002. održana je prva povorka ponosa u Zagrebu, a godine 2008. donesen je zakon o suzbijanju diskriminacije. Njime je prvi put potvrđeno da diskriminacija na temelju seksualne orijentacije, rodnog identiteta i rodnog izražavanja nije prihvatljiva u našem društvu. Još jednom, nije prihvatljiva.

2011. povorka je održana u Splitu, Osijeku 2014. iste 2014. donijeti zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola. Omogućena je promjena spola u dokumentima bez obveznog kirurškog zahvata. Hrvatska je prvi put odobrila azil progonjenoj osobi zbog seksualne orijentacije. Nastavljaju dalje, no mi smo naučili i naučili da vidljivost nije trenutak, već proces, da ljudska prava i kad postoje često žive samo na papiru, dok se naši stvarni životi odvijaju negdje između straha i hrabrosti. Iako postoji životno partnerstvo u Hrvatskoj, ono nije potpuno izjednačeno s brakom. Ustav i dalje definira brak kao zajednicu muškaraca i žene, a to su Hrvati izglasali na referendumu 2013. Ovo sam ja dodao. Istospolni parovi nastavljaju s procesa, formalno nemaju pravo na zajedničko posvajanje djece, iako postoje sudske presude koje su otvorile put posvajanju. LGBTQ osobe i dalje se u Hrvatskoj neprestano suočavaju s povećanim rizikom od nasilja, diskriminacije i govora mržnje, a mlade osobe bivaju izbačene iz obitelji, često prepuštene same sebi. Zdravstvena skrb za trans osobe je nedovoljno dostupna i nije sistemski uređena, a interspolne osobe gotovo su potpuno nevidljive kako u zakonodavstvu, tako i u obrazovanju. U školama nema i ne postoji sustavna edukacija o LGBT, IQ, A i plus temama. Većina je učitelja, školskog osoblja, socijalnih radnika, pa i mnogo psihologa i psihologinja nedovoljno educirana i prepuna predrasuda, dok se u riječni hrvatskog jezika se olako predlažu novo tvorenice poput inostvora. I upravo zato smatram da je ključno jasno reći ne, ne pristajemo na strah kao novo normalno, ne pristajemo da nas se naziva stranim neljudskim bićima, ne pristajemo na društvu u kojem su ljudska prava selektivna, a dostojanstvo uvjetovano.

Ne borimo se samo za naša prava, već i za prava svih osoba koje su neprivilegirane, marginalizirane i ugnjetavane, za društvo koje se trudi da i djeca, mlade osobe, žene, osobe s invaliditetom, osobe u beskućništvu, imigranti, imigrantice, strane radnice, strani radnici imaju kvalitetne živote i za društvo u kojem sve osobe imaju pravo odlučivanja o vlastitom tijelu. Da bi je to dio proglasa, a stvarno ovo sve što je rečeno, ne znam ko bi imao nešto protiv ovoga. Samo kompletni idioti. Da budem blag. Bilo nas je tamo poprilično, bilo je puno mladih ljudi, to je ono što budi nadu. U neko normalnije društvo od ovog kojeg živimo i kojeg smo mi stari napravili. Od nekih političkih osoba kojih je bilo tamo, naravno kao i uvijek jake snage možemo, Dušica Radičić, Ana Fonović, Noel Mirković. I ja sam još vidio pročelnicu za kulturu Paolo Orlić i predsjednika gradskog vijeća Valtera Boljunčića. Nisam vidio, ne recimo, nikog iz SDP-a.

ako živite u nekom gradu, mislim da je važno, ako se osjećate građaninom, izaći i jednom godišnje hodati. Mislim, trebalo bi svaki dan, ali nemate prilike, ali evo, udruga Proces vam daje priliku. A do sljedećeg četvrtog Pride-a bit će Hrvatska još bolja.

A sada rubrika Jebote gdje ja tu živim. Dakle, jučer je bio dan antifašističke borbe, službeni praznik u ovoj državi koja se naziva Hrvatskom. Hrvatska. Uoči tog dana, noću, kao neki ilegalci 41. Neki naši super sugrađani postavili su na most onaj koji dijeli bulevar od Uljanika i onog bivšeg parkirališta. Postavili su transparent Partizani, hvala vam. A prvo pitanje gdje ja to živim kad ljudi moraju to raditi noću i tajno. Ovo sve mi javljaju moji izvori sa Facebooka. Nisam baš aktivan tamo, pa... Ali onda je netko skinuo taj transparent jer smeta. A to su bili... samo prozvani navijači Istre koji se zovu Demoni. A time su se i pohvalili po društvenim mrežama i dobili odmah puno aplauza od svojih frendova huligana iz van granica Hrvatske.

0: Dakle, živimo u društvu gdje se noću tajno stavljaju transparenti na kojima piše Partizani, hvala vam. A onda se javno objavljuje skidanje tih transparenata i hvali se time. Negdje smo gadno pogriješili, ali vjerojatno u školi. I zato u nastavku za sve, a posebno za demone, predavanje profesora Viktora Ivančića koje se zove Domovinski odgoj.
1: Ona učiteljica Šmilja je stala ispred ploče i rekla je: "Dico, danas ćemo učiti o Domovinskom ratu. Moram odmah na početku izraziti ushit, sriću i zadovoljstvo što je to ušlo u nastavni plan i program Trećaša. Nikad nije previše rano da mi kao ponosni Hrvati usvojimo to gradivo." Onda je uča pljesnila sa rukama i pitala je: "Jel možda neko od vas zna šta je to bio Domovinski rat?" Svi rulje u razredu su šutili i vrtili su se glavušama kao da nemaju blage. Uča je pitala: "Šta, baš niko?" Onda sam ja dignio ruku. Uča je rekla: "Izvoli, Robi." Ja sam rekao: "Jel to bija rat gdje su naši uz pomoć saveznika satrali Njemce i Ustaše?" Učiteljica Smilja je mene blido pogledala. Onda je ona stavila ruke na kukove i pitala je: "A molim te lipo, od koga se to čuje?" Ja sam rekao: "Od mog dida sa Šolte." Uča je rekla: "E pa, dida ti se malo zajeba, mladiću. Biće čovjek ostarija, pa je mrvicu propuva." Ja sam rekao: "Sorry, učiteljice, ali moj dida nije propuva." Uča je rekla: "Ok, ako nije propuva, onda je mislija na neki drugi rat." Ja sam pitao: "Na koji drugi rat?" Uča Smilja je rekla: "Na drugi svjetski rat. Ti je rat bija prije Domovinskog rata." Ja sam pitao: "Pa koga su onda naši satrali u Domovinskom ratu?" Uča je rekla: "Satrali su Srbe i Četnike." Ja sam pitao: "A ko su nam bili saveznici?" Uča je rekla: "Njemci i Ustaše." Ja sam zvantao se u Uču Smilju sa lakšom zbunjozom. Samo onda je moj drug Dino rekao: "Čekajte malo, učiteljice, zar oni već nisu bili satrani u Drugom svjetskom ratu?" Onda onaj Kane Šteta rekao: "E, stvarno jebate, ako su naši satrali Njemce i Ustaše u Drugom svjetskom ratu, a poslije toga je došao Domovinski rat, kako su ih onda mogli imati za saveznike?" Onda je Tuljanica Niveska uletila: Možda ih nisu satrali sve, nego su neke satrali, a neke su ostavili da im posli budu saveznici." Ona Nela Svinjogojstvo je pitala: "Kako su birali koje će satrat, a koje će ostaviti za saveznike?" Onaj Rino Sajle je rekao: "Možda su im dali igrat na par dišpar." Učiteljica Smilja je dva put pjesnila sa rukama i rekla je: "Dico, molim vas lipo, nemojte komplicirati život. Ovo je trebalo biti jednostavno gradivo da skužimo ko je agresor, a ko žrtva, a ne da sad tu idemo od stoljeća sedmog." Samo onda je ona Balibanica Lidija uletila: "A di su onda bili Srbi i Četnici?" Uča je pitala: "Kad?" Balibanica Lidija je rekla: "Pa u Drugom svjetskom ratu." Uča Smilja je počeškala se po bradi i malo je dumala. Onda je ona rekla: "Četnici su bili skupa sa Njemcima i Ustašama, a Srbi su bili skupa sa našim Hrvatima, znači protiv Njemaca, Ustaša i Četnika." Onda je mala Tejca pitala: "Zašto onda moja mama govori da su mog dida u Domovinskom ratu uhapsili Talijani?" Učiteljica Smilja je okrenula se prema njoj i rekla je: "Tejce dušo, didu ti nikako Talijani nisu mogli uhapsiti u Domovinskom ratu. Možda su ga jedino mogli uhapsiti u Drugom svjetskom ratu." Kane Šteta je pitao: "A jesu Talijani bili Njemci, Ustaše ili Četnici?" Uča Smilja je podviknula: "Talijani su bili Talijani, samo su bili u kompi sa Njemcima, Ustašama i Četnicima, a to znači protiv Hrvata i Srba." Ona pederica Sandra je pitala: "A jesu onda posli u Domovinskom ratu bili u kompi sa Hrvatima i Srbima?" Moj drug Dino je njoj rekao: "A glupa si ka tava, Sandra. Kako će biti u kompi sa Hrvatima i Srbima ako su Hrvati bili protiv Srba?" Federica Sandra je pitala: "Kad?" Dino je rekao: "Pa u Domovinskom ratu." Kane Šteta je rekao: "Možda je po Talijana išlo sa Srbima, a po sa Hrvatima." Nela svinjogojstvo je pitao, kako su bile Kojiće sa kojima? Jesu li igrali na par dišpar? Učas Milje je zveknila sa dnevnikom po klupi i viknila je, jel više bilo dosta? Ja sam joj rekao, ovo gradivo je za popizdi teško, učitelj. Ja ne kužim ništa živo. Uča je dreknula, zato što smo sve zakomplicirali sa tvojim didom i drugim svjetskim ratom. Od sad se držimo samo Domovinskog rata i gotovo, jer to svima je jasno. Mi smo svi u razredu umirili se i začepili smo labrnje. Uča je podviknula. I da se više uopće ne spominju Talijani i Njemci, pošto su to sad naši dragi turisti, je li to jasno? Mi smo svi šutili i klimali smo sa glavušicama. Uča je rekla, ok, znači, vratimo se na početak. U Domovinskom ratu su Srbi i Četnici išli okupirati našu zemlju, a onda su, Dino je uletio, a onda su i Hrvati i Ustaši satrali, jel tako? Učiteljica Smilja je značajski se okrenula prema njemu. Onda je zarežala, otprilike. Ja sam uletio, za razliku od drugog svjetskog rata, gdje su Hrvati i Srbi satrali Četnike i Ustaše, jel tako? Uča je značajski zapiljila se prema meni i zarežala je, otprilike. Onda je Dino uletio, što znači da će u sljedećem ratu Hrvati i Četnici satrat Srbe i Ustaše. Uča je iskobećila oči i zinula je sa ustima. Onda je Tuljanica Niveska rekla, a zašto Hrvati uvijek moraju pobijediti? Možda će baš Srbi i Ustaše satrat Hrvate i Četnike. Samuća je na nju arlouknila, Niveska, kako je to nedomoljubno ponašanje? Za koga ti navijaš? Neću da čujem takve stvari u ovom razredu. Tuljanica Niveska je u roku odmah zablendirala gubicu. Moj drug Dino se mrgaški smijeh uzgao. Učiteljica Smilja je naperila kažin prst prema njemu i rekla je, a ti se pametnjakoviću ne keseri, otkud tebi pravo da govoriš da će biti novog rata, je li klipsane? Dino je raširio ruke i rekao je, pa ubra sam da je to princip lige prvaka. Igra svak protiv svakog i na kraju se zbroje punti. Ja sam rekao, naravska stvar, a ne možeš prekinit natjecanje na pola. Uča je podviknula, e pa slušajte me dobro papani, to vam je malo degenerična logika. Prvo i prvo, više nikad ne smije biti rata. A drugo i drugo, ako ga i bude, onda je turbo nemoguća kombinacija da Hrvati skupa sa Četnicima ratuju protiv Srba i Ustaša. Gotova priča. Onda sam ja rekao, a zašto ona našao ti mom didi ka Hrvatu jebu Četničku mater? Uča je zaglavušila se u mene sa težim ošćama. Ekipa u razredu su isto gledali sa čudili. Ja sam rekao, i to samo zato što je bio partizanima. Onda je Rino Sajla pitao, ko su sad partizani, jebate? Kane Štetare, nikad ću ja. Nela svinjogojstvo je rekla, bit će neki turisti kao Njemci, ali ja? Učiteljica Smilje i dalje je stajala ukipana ispred ploče sa namušenom facom. Onda je balibanica Lidija nju pitala, stvarno učiteljice, a ko su bili partizani? Uča je gledala koljački prema meni i podvikla je, jel vidiš sad šta si napravio debilu? Jesmo mi na ovom satu trebali govoriti o Domovinskom ratu ili o partizanima? Ja sam rekao, moj dida kaže da su partizani bili odlučujući faktor u Domovinskom ratu. Uča se napečila, a po čemu to majke ti? Ja sam rekao, po tome što su nedostajali.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc.
5: Istina blijedi, mrak je sve crnji, svijet je sve pliči, teror ekrana, horda iz mraka nadire riče, hrani se strahom, širi ko kuga, medijska kuga, Lili Madonna, kraljica drona, Babilon kurva, plastični Isus, misa od piva, Thompson Gevera, Rafael Boban, pijana, bojna, grupni orgazam, nacije, ponos, za dom je spermi, leti kroz Matrix, rađa se rasa, rađa se moć, rađa se noć. Hodamo šumom, tiho, bez glasa, dok kiša pada, blato je meko. Šuma je snena dok rijeka šumi, a vjetar spava i zora sviće na obali drugoj. Vidim ljude što jašu ispod kaputa, vire im krila. Djevojka mlada okreće glavu, smiješi se blago i tiho nam kaže.

ulici mladež pjeva zemlju za nas, za sve naše ljude, za svu našu djecu, dok kerovi bijesni nasrču tuku, jer vođa se boji, u strahu je vrag, plotun u grudi, topovi zvučni, lomi se kristal iskre slobode, fantom slobode gleda i pita gdje si ti.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Pula se budi, 9 sati i 14 minuta, a kažu meteorolozi da je u Puli u 9 izmjeren 31 stupan. Lele. Velibor Mačkić, Filip Novokmet i Filip Rusmir, znanstvenici s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, objavili su u posljednjem broju Političke misli rad pod naslovom Nejednakosti i izborni rascjepi u Hrvatskoj u razdoblju od 90. do 2020. Rad se bavi evolucijom izbornih rascjepa u navedenom periodu i ulogom dohodovnih i obrazovnih nejednakosti u njima. Hrvatska prema istraživanju iz spomenutog rada, dakle u tom periodu od 1990. do 2020. zabilježila je prosječni, realni, kumulativni rast nacionalnog dohotka od 28%. Istraživači dodaju da su u istom razdoblju rasle i Slovenija i Austrija, pa je jaz prema tim zemljama ostao gotovo netaknut. Naš nacionalni dohodak po stanovniku i dalje je na svega 75% slovenskog i manje od 50% austrijskog. Podaci iz istraživanja pokazuju da je skromni rast bio krajnje neravnomjerno raspoređen. Samo manji segment dobrostojećih tih 10% stanovništva s najvećim ili stanovnika s najvišim dohotkom doživjelo je iznadprosječni rast, objašnjava Filip Novokmet, jedan od istraživača. Na drugom kraju ljestvice 30% stanovnika s najnižim dohotkom doživjelo je pad životnog standarda, što znači da gotovo trećina hrvatskih građana 2020. živi lošije nego što je živjela 88. prije početka tranzicije, to jest posljednje godine kad nije bilo HDZ-a. Kažu istraživači da je ta brojka zapanjila i njih same. Mi se ne uzbuđujemo, mi imamo pametnija posla. Istraživanje je i analiziralo i kako se taj ekonomski raskorak odrazio na glasačke obrasce. Visoko obrazovani birači skloni su lijevom centru oko SDP-a, dok niže obrazovani pretežno podržavaju HDZ, a birači s višim dohotkom, a posebice od 2000. godine na ovamo, sve češće glasaju za lijevi centar. Filip Novokmet to objašnjava činjenicom da su obje mainstream opcije konvergirale prema ekonomskom liberalizmu i prestale politizirati redistributivna pitanja, dok se politički sukob premjestio na kulturno-identitetske teme. Ekonomski gubitnici tranzicije, koji ne vide svog reprezenta ni na ljevici ni na desnici, sve češće biraju treću opciju, a to je izborna apstinencija. Kaže Filip Novokmet, usudio bih se reći da ih nitko ne zastupa. I napominje da niža primanja statistički značajno povećavaju vjerojatnost neizlaska na izbore. Jebote, gdje ja živim? Tako bi se trebala zvati emisija.

Peters, Depeche Mode, Where's the Revolution? Where is the Revolution? A šta im reći nego, sezone, ćemo poslije sezone, nećemo sad. A, 9.51, vrijeme da se ja odjavim iz ovog vrućeg jutarnjeg programa. Vani je, kaže kompjuter, 31 stupanj, pa kao, niste dovoljno išli u crkvu. Nakon mene dolazi Ana u otkucavanje i otkucavače do podne zajedno s vama. U podne i 15 priručnik koji će danas biti posvećen. Nažalost, jučer je došlo vijest da je iznenada preminula velika svjetska književnica Slavenka Drakulić. Ako ne znate, a vi koji imate neke godine, sigurno se sjećate kad su ovi desni šupci proglasili jednom od vještica iz Rija. Upravo o tim vješticama iz Rija govori priručnik koji smo početkom ove godine emitirali, to je, mislim, precizno u 3. mjesecu, pa danas ćemo ga reprizirati u 12.15. A evo jedan tekst o povodom smrti Slavenke Draković piše Dragan Markovina na Peščaniku, pa evo jedan dio čitam i ja. Slavenka Draković, koja unatoč više desetljetnoj teškoj bolesti iznenada preminula, praktički u momentu u kojoj je objavljena nova knjiga Zašto nisam naučila kuhati i od koje se brojni ljudi u postjugoslovenskim zemljama, najviše u Hrvatskoj, praštaju kroz sjećanje detalji vlastite emocije, dok nacionalistički fanatici slave njezinu smrt, predstavlja možda i najbolji primjer sudbine onog boljeg i talentiranijeg društva iz 80-ih koje se našlo u jednom potpuno drugačijem svijetu od onog kojeg su zamišljali. Pokušajmo zamisliti što bi bilo da nije bilo rata, da mitinzi istine i opsjednutost teritorijama, povijesnom mitomanijom, idejom nezavisne nacionalne države uz obaveznu retradicionalizaciju nisu pobijedili i da je Jugoslavija uz presudnu ulogu saveznog premijera Ante Markovića preživjela, uspostavila demokratsko društvo i poredak i ušla u tadašnju europsku zajednicu, ostajući vjerna svojoj partizanskoj tradiciji modernizmu, koji je svakako već dolazio na veliku scenu. E pa zapitajte se. Danas živimo u gradu u kojem sljedbenici partizana krišom stavljaju transparente, a navijači lokalnog kluba to skidaju i onda se hvale na društvenim mrežama. Strašno, ali dobro, još jedan klub manje za pratiti. Nek si ga drže. A možda nam i vrijeme govori da je vrijeme za šumu. Jer pored mora je onako toplo. 9.54, odjavljujem se, već sam rekao ko dolazi, Ana dolazi u 10 i otkucavanje do podne u 12.15, priručnik posvećen Slavenki Drakulić. A za kraj posvećujem jednu pjesmu svima koji ste nasili na fake news o navodno neprimjerenom sadržaju koji se dogodi u Taru za vrijeme predstave, žonglerske predstave, koja je, by the way, igrala na 4 kontinenta, od 300 puta izvođena, ali kad je došla u Tar, tu su je Hrvati skužili. Uglavnom, da vas ne gnjavim dalje, The National Tropic Morning News je za kraj upravo za sve vas, pa može se reći, medijski nepismene. Zdravo!

0: Rudi, Pula se budi. Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto straže. Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
2: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
3: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.
4: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
5: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
6: Really? Jody Foster.
7: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
8: Hello.
9: Ovo je odkucavanje do podne.
10: I've always just seemed to collect personalities, ideas,

Drago slušateljstvo Radija Rojica, dobar vam dan i dobrodošli u Otkucavanje do podne. Utorak je, 23. lipnja, 10 sati je i 10 minuta i idućih sati 50 s vama će biti i danas Ana. Vani je vruće, kažu da će toplotni val bar još tjedan dana rokati, tako da pijte puno tekućine, nemojte izlaziti ako baš ne morate, čuvajte se. Danas ćemo, znate već, sve najaviti kulturna događanja koje će se održati ovog tjedna, a možda i idućeg. A naravno, slušat ćemo brdo dobre glazbe. Evo, u subotu je odlično prošao treći Pride, pa ćemo, uletila jedna lijepa pjesma u 8:30 kod Sabe i pjesma Želim biti straight. Uživajte.

0: 107.7 Radio Rojc.
1: Kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama? U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana. Poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19. sati, dnevni boravak Rojca, predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihalač, Srce na bateriji. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se!

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Idemo krenuti s prvim džirem najava, nadam se da ste uživali u ovih sat vremena glazbe. Kao što sam i rekla, ranije u subotu je održana povorka ponosa, treći Pulski Pride. Sve je prošlo u redu, u najboljem redu, bez incidenata, uz veliku podršku građana i građanki grada Pule. Pride je organiziran od strane udruge Proces i iako je on prošao, mjesec ponosa nije još gotov, održavaju se još dva događanja, od kojih prvo večeras 23. lipnja u 19 sati u dnevnom boravku Rojca. Radi se o panel diskusiji U ime svake obitelji. O čemu se radi? Kako danas izgleda obiteljski život LGBTIQ plus osoba u Hrvatskoj izvan stereotipa i političkih rasprava? S kojim se izazovima susreću u sustavu koji ih često ne prepoznaje do kraja, ali i koje su to svakodnevne radosti, male rutine i odnosi koje njihove obitelji čine stvarnima i živima? I što se događa kad te obitelji postanu vidljive, kad više nisu iznimka nego dio susjedstva, vrtića, škole i zajednice? Mijenja li to način na koji razumijemo obitelj, tko sve u nju pripada i tko ima pravo na sigurnost, ljubav i priznanje? U ovoj panel rasprave koju udruga Proces i organizira u suradnji sa Duginim obiteljima će sudjelovati Ivana Svalina, koordinatorica programa društvenih aktivnosti u Duginim obiteljima, koja će podijeliti svoje iskustvo roditeljstva od izazova u susretu sa sustavom do svakodnevnih lijepih i važnih trenutaka kvir obitelji. Sudjelovat će i Sandra Tolić, psihologinja i istraživačica, suautorica prvog istraživanja o Duginim obiteljima Ja nisam gay mama, ja sam mama, a govorit će o znanstvenim uvidima, iskustvima rada u sustavu te o tome što istraživanja zaista pokazuju o odrastanju u Duginim obiteljima. Također, posljednji panelist koji će sudjelovati je Daniel Martinović, koordinator programa pravne podrške u Duginim obiteljima, koji će govoriti o položaju Duginih obitelji u Hrvatskoj, recentnim sudskim odlukama vezanim uz udomiteljstvo i posvojenje, te što te presude znače za širu LGBTIQ plus zajednicu i naše društvo. Kroz razgovor će se otvoriti prostor za stvarne priče koje rijetko dolaze do izražaja, pitanja koja se često prešućuju i perspektive koje pomiču granice onoga što podrazumijevamo pod obitelj.

U četvrtak 25. lipnja u 17 sati u Pulskoj filmskoj tvornici će biti održana premijera 16. škole animiranog filma Pulske filmske tvornice i novo izdanje programa Kritičko rešeto. Na premijeri će biti prikazan kratki animirani film Zov frižidera, nastao kao završni rad ovogodišnje škole animiranog filma koja je bila posvećena temi hrane. Polaznici su kroz praktičan rad istraživali osnove animacije, iluziju pokreta, transformaciju predmeta, animaciju na magnet toj ploči, rad s plastelinom i crtežom te osnovne principe stop animacije. U završnom dijelu programa podijelili su se u manje autorsko-producentske grupe, osmislili kratke animirane cjeline, pripremili likove, rekvizite i scenografiju te preuzeli osnovne uloge u filmskom procesu. Nakon projekcije polaznicima će biti dodijeljene diplome za sudjelovanje u 16. školi animiranog filma, a zatim slijedi kritičko rešeto, govorni format Pulske filmske tvornice, u kojem pozvani gosti analiziraju i komentiraju filmove polaznika. Gošća ovog izdanja bit će Roberta Weissman-Nagy, akademska kiparica, likovna pedagoginja i pulska umjetnica. Mentori 16. škole animiranog filma su bili Kristijana Rodrigeš, Sanda Letonja Marjanović i Marko Zdravković-Kunac. Ulaz je slobodan.

Ovog četvrtka i također 25. lipnja u 18 sati u radioni Ređepeto se održava dan popravaka 3-1 u društvenom centru Rojc. Što je to? Dođi na dan popravaka i popravi neispravan uređaj, vrati bicikl u formu ili zakrpaj omiljene hlače, sve na jednom mjestu uz stručnu pomoć i dobru atmosferu. Dakle, 3-1 radionica popravljanja. Repair Cafe, dakle, možete popraviti male električne uređaje kao što su fen, pegla, mikser ili nešto slično. Voditelj radione Ređepeto, Marko Grbac, će vam pomoći dijagnosticirati kvar i zajedno ćete ga pokušati popraviti. Moguće je donijeti samo jedan uređaj manjih dimenzija koje možete ponijeti u rukama. Također, ako vam se nešto strgalo na bicikli, tu je i biciklo popravljaona. Dakle, probušila vam se guma ili ne rade kočnice ili škripi minjač. Majstorica popravaka bicikla Lea Staver pomoći će vam da samostalno popravite svoj bicikl i naučite usput korisne vještine održavanja. Ako trebate skratiti hlače, zakrpati omiljenu majicu ili prepraviti odjevni predmet koji više ne nosite, tu će biti i Rita Borde koja će vam pomoći popraviti i prepraviti odjeću na radionici šivaonice. Prijave su obavezne na e-mail ured@zelena-istra.hr do sutra 24. lipnja, dakle do srijede. Također u prijavi vas mole organizatori Zelena Istra da navedete što točno nosite na popravak i o kakvom se kvaru radi.

Također ovog četvrtka 25. lipnja u 19 sati u dnevnom boravku Rojca će biti održano predstavljanje knjige Srce na baterije Snježane Vračar Mihelač i razgovor s autoricom. Kako pisati i ostati buden u svijetu prepunom tišine, kriza i ruševina? Srce na baterije donosi stihove koji odbijaju šutjeti. Riječ je o zbirci koja se isprepliče između duboke intimnosti, obiteljskih povijesti i oštre društvene angažiranosti. Kroz motive otpora, antifašizma, ali i krhosti svakodnevice, autorica ispisuje svoje vrsne mape preživljavanja u suvremenom svijetu. Njezina poezija komunicira s filmom, digitalnim fragmentima i svakodnevicom, poručujući nam da je u tehniciziranom svijetu nježnost zapravo čin hrabrosti. S autoricom će o knjizi, procesu pisanja, prevođenju i snazi pjesničke riječi razgovarati Tina Širec-Jordan. Ulaz je besplatan.

Idemo Giro do Pazina, gdje se u petak i subotu 26. i 27. lipnja održava Saman kulture u organizaciji udruge Forma. Četvrto izdanje se održava u Pazinskom kaštelu. Nakon tri godine jednodnevnog formata, Saman kulture ove godine prerasta u dvodnevnu manifestaciju. Ovogodišnjom temom obilježava se težački rad rukama i alatima koji je kroz stoljeća oblikovao svakodnevicu Istre. Danas su mnogi zanati u nestajanju, a s njima i znanja koja su se prenosila kroz rad, iskustvo i neposredan kontakt s materijalom. Upravo zato kroz ovogodišnje program organizatorice iz udruge Forma žele otvoriti prostor za njihovo ponovno promišljanje i dijeljenje. Kroz izložbe, radionice, razgovore, filmske projekcije, koncerte i druge programe istražuje se zanat kao mjesto susreta tradicije i suvremenosti, praktičnog znanja i kreativnog procesa. U pravom duhu Samlja, Pazinski kaštel ponovno postaje prostor okupljanja i dijeljenja znanja, vještina i iskustava. Program započinje u petak u 18 sati u Vanjskom dvorištu instalacijom, tj. Izložbom radova spred Saman radionica. Održat će se i radiona obrade gline koju vodi Nina Marija Golob. Starinske igre, igremo se kao nekad, fotobut će tu biti. Kafe Poledela, rasprava o opstanku zanata na kojem će gostovati Marijan Obrovac, Nikolina Belac, Gabriela Baričević i Branko Orbanić. Jam session, Pictionary, kviz o Pazinu, DJ Filja će na večer puštati glazbu. A u subotu će biti održana radiona Veza koju vodi Iva Čukelj, radiona obrade drva Luke Lončar koju vodi Luka Lončar, koncert tridinetno orkestra, Pazinka kroz oko radnika, predavanje koje će voditi Marijan Obrovac, turnir u Briškuli, još mnogo čega. Na večer će se održati projekcija animiranih filmova za odrasle i filmski program te koncerti. Možete sve informacije pronaći na Facebook eventu udruge Forma Saman kulture.

Ovog petka 26. lipnja u 22 sata trebalo je biti u dvorištu, ali su rokovi za završetak radova probijeni već drugi put, tako da dvorište još uvijek nije u funkciji. Bits and Treats festival u kojem gostuju Bad Copy će se održati u klubu Monte Paradiso, dakle u petak 26. lipnja u 22 sata. A za gramofonima će suportati 207-ica, Cool S i Coil. Eto, dođite, zabavite se.

Uoči 28. lipnja, dana kada se prisjećamo početka Stonewallške pobune koja je trajala od 28. lipnja do 3. srpnja 1969. godine, te koje se smatra početkom suvremenog pokreta borbe za LGBTQ+, tj. Za prava LGBTQ+ osoba, održava se posljednja aktivnost ovogodišnjeg mjeseca ponosa u Puli organizaciji udruge Proces. Radi se o Games i Tarot Night, dakle, druženje uz društvene igre. Neke će donijeti ekipa iz udruge Proces, neke možete donijeti i sami, a tu će biti i čitanje tarot karata. Možete dofurati vlastitu cugu, nešto će biti i grickalice, nešto će biti i na raspolaganju u dnevnom boravku. Ove subote 27. lipnja od 20 sati.

Danas u Kinu Vali možete pogledati dva filma. U 19 sati igra film za djecu Priča o igračkama 5 u sinkroniziranoj verziji. Te u 21 sati igra najnovi SF Stevena Spielberga Dan razotkrivanja s Emily Blunt, Joshom O'Connorom i Colinom Firthom u glavnim ulogama.

Idemo vidjeti što se događa idućeg tjedna na Brzaka. U utorak 30. lipnja u 20 sati na posljednjem izdanju kluba u klubu prije ljetne stanke u klubu knjižara Đerdini 2 gostovat će sociolog Nikola Lero sa sveučilišta u Sheffieldu, a u fokusu će biti dnevnik jednog nomada Bekima Sirjanovića. Seiranovića, pardon. Nikola Leko pristupa dnevniku jednog nomada Bekima Seiranovića kroz ideju da se granice ne nalaze samo na kartama, nego se svakodnevno proizvode u tijelu, jeziku i rutini. Granica se ovdje ne razumije kao fiksna linija, već kao proces koji se stalno iznova aktivira u običnim situacijama života migranta. Polazeći od teorijskog okvira Nira Yuval Davis, granice se promatraju kao društveno raspršeni mehanizmi koje ne provodi samo država, nego i obični ljudi kroz birokraciju, institucije i svakodnevne susrete. U tom smislu iskustvo Bekima Seiranovića u Skandinaviji nije stabilno stanje, nego niz mikrointerakcija u kojima se stalno pregovara pripadanje. Granica se pojavljuje dok čeka u banci, dok piše na jeziku koji nije njegov ili dok pokušava ispuniti očekivanja uspješne integracije u društvu koje, unatoč otvorenosti, neprestano proizvodi drugost. Ključni dio analize temeljen na doktorskom istraživanju Nikole Lere usmjeren je na samoograničenja, mehanizam u kojem migrant kao odgovor na vanjske pritiske i osjećaj nepripadanja sam postavlja barijere prema društvu domaćina. Kod Seiranovića se to očituje kroz povlačenje, izolaciju i svjesno ostajanje na margini. Ta margina nije samo otpor, nego i oblik zaštite od središta koje nikada ne nudi potpuno prihvaćanje. Na taj način nomadizam u Seiranovićevu dijelu prestaje biti romantičarska sloboda i postaje prostor stalne borbe s granicama, onima koje nameće država i onima koje kao rezultat te borbe on nameće samom sebi.

31. srpnja u Monte Paradizu se održava jedan koncert organizacije No Profit Recordsinga. U goste stiže američki hardcore punk band Zik, a uz njih će svirati i rock'n'roll band iz Hrvatske Vipera, te speed rock band domaći Liquid Supercharge. Ulaznice u predprodaji možete nabaviti po cijenu od 15 eura, dok će na dan koncerta iznositi 20 eura. Možete ih nabaviti online putem core-event.co.

3. srpnja u Pulskoj areni nastupa dugo očekivani Jovanotti, koncert je sold out, ali sad vidim da su se neke ulaznice oslobodile pa ih možete pronaći na Entriju. Dakle, 3. juli od 20 sati u Pulskoj areni nastupa Jovanotti, Penso Positivo, Perché Son Vivo.

24. srpnja od 21 sat na terasi zajednice Italijana Pula Circolo nastupa, vraća se u sklopu Rebirth of the Jazbina, dakle preporod Jazbine. Mark Ribot, Ceramic Dog. Mark Ribot je nastupao krajem prošle godine u Circolu solo, a ovog puta dolazi sa svojim drugarim Shazadom Ismailijem na gitari, basu, elektronici i Chesom Smithom na bubnjevima. Ulaznice možete pronaći na core-event.co.

Također tog 4. srpnja u 21 sat u Monte Paradiso ekipe No Profit Recording organizira još jedan koncert na kojem će nastupiti dva američka benda, sludge metalci I Hate God i hardcore punkeri Dwarves. Ulaznice možete pronaći po redovnoj cijeni od 20 eura na core-event.co, a na dan koncerta će iznositi 25 eura.

četvrtog istog, 4. srpnja, baš sve 4. srpnja, od 22 sata do 5. jutro na Mornaru u Puli se održava najnovije izdanje Music After Dinner partija na kojem nastupa Tornado Wallace, a njega će suportati selektori Stellar Companion, Kazim i Music After Dinner DJ-evi. Ulaznice možete pronaći na core-event.co.

0: Minuta je do 12 sati, što znači da se lagano odjavljujemo, a kao i svakog utorka u 12 sati i 15 minuta kreće novi priručnik i sa mnom je Mirjana. Ćao Mirjana.
1: Ćao, čao Ana. I
0: čemu ćemo?
1: Pozdrav svim slušateljima Radio Rojice. Dakle, danas nije novi priručnik, ali je poseban priručnik. Prekjuče nas je napustila velika spisateljica, svjetski poznata Slavenka Drakulić u 77. godini, i upravo iz tog razloga reprizirat ćemo jedan priručnik. Dakle, radi se o jednoj promociji knjige Sanje Iveković, knjiga se zove O vješticama, nije li ona prestara za to. Ta se promocija dogodila u ožujku u Buksi i tu je sudjelovala i Slavenka Drakulić. Dakle, znamo zašto vještice i o kojim vješticama pričamo, možete o tome, slušatelji će moći čuti u priručniku. Pa eto, iz tog razloga, nažalost, repriziramo.
0: Jedan omaž.
1: Točno.
0: Hvala te Mirjana. U 13 sati i 5 minuta kreću nove ploče koje se nikada ne posuđuju. A danas slušamo album Wild Planet, drugi album američke grupe The B-52s, koji je objavljen 1980. godine. Od 14 do 16 sama će biti Mirjana. U Sjesti do Rojicu od 16.10 ide nova epizoda podcasta Ideje, a onda od 17 do 19 Bebe. Moje ime je Ana, slušamo se ponovno sutra u 10 do 12. Uživajte u danu.
2: Personalni sputnik.
3: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
4: Really? Jodie Foster.
5: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
6: Hello.
7: Ovo je odkucavanje do podne.
8: And I've always just seemed to collect personalities, ideas.

0: Oh, I'm sorry. Did I break your concentration?
1: Odkucavanje do podne.
2: Dž, dž, dž, dž, dž, dž, dž.
3: Ma nije dž, nego je r, r, r, radio. Rojc.
4: Wow!
5: Podržite nas mjesečnim donacijama.
6: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
7: Potražite opciju Become a member.
8: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
5: Podržite Radio Rojca.

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Proteklih dana kulturna i javna scena oprašta se od Slavenke Drakulić, jedne od naših najvažnijih književnica, novinarki i feministica, autorice koja je svojim perom nepogrešivo secirala i obilježila tranziciju boreći se protiv svakog oblika totalitarizma i patrijarhata. Kada se osvrnemo na opus i život Slavenke Drakulić, reći da je bila velika književnica i novinarka, zapravo je neosporno točna takva definicija, međutim ona grebe samo površinu. Slavenka Drakulić bila je prije svega precizna i nemilosrdna dijagnostičarka naših društvenih zabluda, patologija i tranzicijskih trauma. Ono što ju je izdvajalo od mnogih intelektualaca njenog vremena ili našeg vremena i ovog vremena, bila je jedinstvena sposobnost da veliku makropolitiku čita kroz prizmu mikro svakodnevnice. Dok su drugi analizirali partijske kongrese i nacionalne mitove, Slavenka je o propasti jednog sistema pisala pišući o političkom sustavu i njegovom odnosu prema pojedincu, posebno prema ženi. Njena knjiga Kako smo preživjeli komunizam i čak se smijali ostaje jedan od najlucidnijih prikaza tog vremena. No, njezino pravo lice hrabrosti pokazalo se početkom 90-ih. U vremenu kada je zveckanje oružjem pratilo izveckanje jedne nove agresivne nacionalne isključivosti, Slavenka Drakulić odbila je šutjeti. Odbila je pristati na ulogu poslušne građanke koja će u ime novo stvorene države zaboraviti na kritičko mišljenje. Zbog toga je platila visoku cijenu. Zloglasni tekst u Globusu iz 92. godine, koju je zajedno sa još 4 istaknute intelektualke proglasio vješticom iz Rija, nije bio samo medijski trač, bio je to javni poziv na linč, organizirani državni i medijski progon onih koji se nisu uklapale u zadani nacionalni kalup. Taj lov na vještice, to javno čerečenje zbog manjka domoljublja, natjerao ju je da život i karijeru nastavi izvan domovine. Ipak Slavenka Drakulić nikada nije zaista otišla. Njezin glas ostaje prisutan kao stalni podsjetnik na to koliko su krhka naša ljudska i ženska prava. Kao suosnivačica prve feminističke grupe u Jugoslaviji, cijeli je život posvetila razotkrivanju patrijarhata, bilo onog skrivenog u socijalističkim kuhinjama, bilo ovog današnjeg modernog koji se skriva iza kapitalističkih i neokonzervativnih floskula. Njezin odlazak u 77. godini nije samo gubitak za književnost, to je odlazak jednog od najvažnijih glasova razuma na ovim prostorima. U vremenu kada neovisno novinarstvo ponovno vodi borbe sa cenzurom, autocenzurom i pritiscima institucija, Slavenkina beskompromisnost ostaje nam kao priručnik. Ne kao knjiga na polici, već kao uputa za preživljavanje. Obaveza da mislimo, propitkujemo i kad je najteže, naravno, govorimo. Upravo taj snažan i povijesno opterećen motiv vještice, kao neposlušne žene koja misli svojom glavom, okosnica je današnjeg priručnika koji će uslijediti. Dakle, danas u priručniku predstavljamo iznimno važnu knjigu Sanje Iveković, zove se O vješticama, nije li ona prestara za to, objavljenu u izdanju nezavisne izdavačke kuće Oaza Books, a promocija se dogodila u mjesecu ožujku u Buksi. Ova knjiga puno je više od vizualnog arhiva, oslanjajući se na teorijske postavke kultnog dijela Silvije Federici Kaliban i vještica, Sanja Iveković kroz seriju kolaža premošćuje jaz između lova na vještice na početcima kapitalizma i današnjeg društva. No, ono što ovu knjigu čini nevjerovatno aktualnom, a u kontekstu oproštaja od Slavenke Drakulić i duboko emotivnom, je činjenica da nas umjetnica izravno vraća na spomenuti medijski skandal iz 92. godine. Knjiga nas suočava s pitanjima tko su današnje vještice i kako ideologija i dalje kažnjava žene koje odbijaju kalupe poslušnosti kao i konvencionalne standarde mladosti i ljepote. Dakle, u čast Slavenki Drakulić i svim drugim hrabrim vješticama koje su nam utabale put, danas govorimo o stranicama ženskog otpora. Ostanite uz priručnik koji će uslijediti.
2: Priručnik, emisija o odgoju i obrazovanju.
3: Čitati, čitati i čitati. To treba. Čitati, čitati i čitati.
2: Utorkom na Radio Rojcu. Priručnik.
1: U našoj kolektivnoj svijesti pojam vještica i dalje opterećen negativnim predrasudama. To izravno svjedoči o duboko ukorijenjenom strahu patrijarhata od neovisnih, kreativnih i pametnih žena koje djeluju prema vlastitoj volji. Ipak, zahvaljujući feminističkim istraživanjima koja su politizirala i historizirala ove progone, danas razumijemo njihovu pravu prirodu. Vještice su zapravo bile narodne iscijeljiteljice i čuvarice dragocjenih vještina, ali i prve buntovnice sa društvenih margina koje su pružale otpor rađanju ranog kapitalizma. Kako bih ocrnila, vladajuća ideologija kroz srednjovjekovnu umjetnost pretvorila figuru starice i simbola mudrosti u prijeteću grotesknu prikazu. Povijesno gledano, žrtve progona doista su najčešće bile starije i ekstremno siromašne žene. Upravo su starije žene bile živi arhiv komunalnog sjećanja te su pružale najsnažniji otpor širenju kapitalističkih odnosa koji su razarali dotadašnje veze unutar zajednice. Oslanjajući se na takvo tumačenje, dugogodišnji projekt vještice promatra ovu figuru kao simbol povijesnog otpora, nasilju i nejednakosti kapitalističkog sustava. Njezina potisnuta znanja i osporavane prakse danas je nužno oživjeti, posebice za osnaživanje suvremenih borbi onih koji preživljavaju na ekonomskim i društvenim marginama. Promocija hrvatskog i engleskog izdanja umjetničke knjige Sanje Iveković o vješticama, nije li ona prestara za to, u izdanju nakladničke kuće Oaza Books održala se početkom ožujka u zagrebačkoj Buksi. Riječ je o knjizi koja propitkuje drevne i domaće vještice, a nastavak je umjetničkog projekta Sanje Iveković, nije li ona prestara za to, o vješticama, na temelju njezinog istoimenog rada s izložbe Ekstravagantna tijela, ekstravagantne godine, kustoskog kolektiva Kontejner održanog 2013. godine u Klovićevim dvorima. Na toj izložbi autorica pokazala naslovnicu Maje Mask, danas poznatije kao majke poznatog Ilona Maska. Tada je Maja Mask imala 63 godine i na fotografiji je bila trudna i gola. Fotografija je za tu prigodu naravno digitalno obrađena i nosila je naslov Nije li ona prestara za to. Ova fotografija bila je provokacija u vezi sve izraženijeg trenda o roditeljstvu nakon 50. godine starosti. Autorica ove knjige bavi se s lokalnim vješticama, vješticama iz Rija. U predgovoru knjige Kate Sutton piše ovo: spaljivanje vještica, konkretno ili ideološki, nije relikt iz mračnih vremena. 1992. godine, ubrzo nakon raspada Jugoslavije, pet spisateljica i intelektualki, pet žena, bile su suočene s cenzurom u Hrvatskoj zbog toga što su svaka na svoj način izrazile protivljenje patrijarhalnom valu u naciji koja se još uvijek formirala. U nizu malicioznih napada u tisku, u najskandaloznijim napisima tvrdilo se da su počiniteljice silovale svoju zemlju, Slavenka Drakulić, Rada Iveković, Vesna Kesić, Jelena Lovrić i Dubravka Ugrešić optužene su za urotu kako bi spriječile održavanje 59. Međunarodnog kongresa PEN-a u Dubrovniku. Svojim su tekstovima blatile reputaciju mlade nacije, budući da su propitivale koliko je zapravo tisak slobodan. Ovo se lobiranje navodno dogodilo na 58. međunarodnom kongresu PENA u Riju i zbog toga je pet feministica zaslužilo etiketu vještice iz Rija. U jednom članku tih pet žena uvršteno je u tabelu u kojoj su navedeni njihovi preci, dokaz da nisu čistog hrvatskog podrijetla, politička pripadnost, zanimanje i adrese. Informacije su mahom bile pogrešne, kao i opisi u grubim crtama njihovih političkih stajališta. Optužene su za zatajivanje informacija o srpskim logorima, za silovanja, premda su i Drakulička i Kesička pisale o silovanjima u ratu. Rečeno je da su ta silovanja opisale kao zločine koje su muškarci počinili nad ženama, a ne kao zločine Srba nad bosanskim muslimankama i Hrvaticama. Napadnute su zbog toga što prečesto objavljuju inozemstvu, zbog čitanja strane literature, prigovaranja i neprimjerenog ponašanja. Spojivši ove vještice iz Rija sa svojim korpusom diptiha, Iveković je u vješticama ustupila mjesto tim sivim područjima koja nisu ni crna ni bijela. Diptih je forma koju je ova umjetnica i ranije koristila, često kako bi istaknula nemogućnost slike da u potpunosti reproducira onu drugu. U strukturiranju svojih diptiha Iveković ne prikazuje ponašanje žena kao dobro ili loše, kažnjivo ili dopušteno. Jedino se stječe dojam da te žene rade ono što žele, izražavaju svoja mišljenja i ne pokoravaju se strukturama koje ih žele obuzdati. Zbog toga je vještičarenje suprotnost državotvornosti. To je široki put u samostalnost koju kapitalizam sebi ne može priuštiti.
4: Vještice su zapravo umrle u 18. stoljeću sa Marijom Terezijom.
1: Slavenka Drakulić.
4: Nije da upotreba to meni optužba žena na taj način. Cijela ta procedura koja je trajala od sredine 14. stoljeća završila je sa aktom Marije Terezije koja je rekla sad dosta toga. Zašto? Jer je do nje doprao jedan slučaj i to je jako zanimljivo iz Hrvatske. A to je bio slučaj, ženu su optužili, ženu je susjeda optužila da se pretvara u muhu i da onda ta muha nju gnjavi. I sad, kak je došlo to do nje, ona je poslala, sad da li su odeli ženu u Beč ili je ona poslala tri stručnjaka svoja, da li su oni bili liječnici, što su bili, i oni su nju promatrali tu ženu koja se pretvara u muhu. I ta se žena nije

0: taj termin, dakle od sredine 18. uskrsno je u 20. stoljeću ponovo, a uskrsno ga je Globus, dakle tjednik, tada Friško, koji je počeo Friško objavljivati, i novi tjednik, i ja mislim da to je bilo prvi put nakon toliko godina da su oni uskrsnili taj termin. Mislim da smo mi sve bile iznenađene s jedne strane, a s druge strane mislili da nije uopće čudo da su oni objavili tu nekakvu potjernicu ili taj, lansirali nešto što se poslije pretvorilo u linč. Taj čas, to je bio prvi čin samo. Ono što ja mislim bilo iznenađujuće na prvi pogled je da su oni tih pet imena stavili zajedno, kao da mi imamo nekakvu, kao da smo grupa, kao da smo povezane, kao da nešto imamo jedno s drugom. Ne znam, Rada sa Jelenom, ne znam da li se uopće ikad srela. Jelena je radila sa mnom, mislim, pa se naravno poznamo. Rada i ja smo prijateljice. Vesna Kesić nije imala nikakve veze s tobom, a Dubravka Ugrešić pak ni sa kim, sasvim sigurno nije imala veze ni sa jednom od nas. Dakle, to je bila jedna random onako grupa.
1: Ali sve su bile značajne?
0: Ja mislim da je naravno jedina poveznica među nama je da smo sve bile, da smo sve nastupale, imale nastupe koji su bili tada protiv vladajuće ideologije, to je sve. Međutim, kako mediji funkcionira, kako je Globus u to vrijeme funkcionira i kako je tada prozivanje ljudi, i to opasno prozivanje, na primjer kao u Slobodnom tjedniku, bilo u modi, tada nije teško zamisliti, ja barem zamišljam jer poznam sve te ljude koji su to lansirali, dakle da su oni sjedili u redakciji, da su rekli, ja dobro, idemo sada izmisliti neki skandal koji će onda izazvati pažnju, pa ćemo onda prodat više brojeva. Mislim, najlakše bilo optužiti i napast žene. Ono što se mi poslije pitali je kako je, zbog čega je taj jedan tekst, jedan jedini tekst, koji zapravo počelo je sa Večernjim listom, sa izvještajem SP Novaka, predsjednika Pena, koji je napisao izvještaj iz Rija, nijedna od vještica nikad nije vidjela Rio. A vještica iz Rija, mislim da nas je prozvala Branka Kamenski u Večernjem listu u nekom tekstu. I tako su nastao taj neki zgodni slogan vještica iz Rija i tako dalje. I ovdje je bio napad u Globus. E sad, zašto o tome smo razgovarali, kako je moguće da baš taj slučaj izazove takav jedan ogroman val napada, jedan
1: pravi... Dvije godine.
0: To je trajalo, dugo je trajalo.
2: Ma zapravo je pokrilo cijele 90.
0: I to je još i duže. Ja mislim da postoji jedno savršeno jednostavno objašnjenje. Prvo, to je bilo, kako bih rekla, u modi. U tom trenutku se napadalo ljude. Ljudi su pokrila i stradali i glave ubili. Mi smo samo poslove izgubili. Samo smo otišli u druge zemlje, samo smo radili u drugim zemljama, kako dalje. Dakle, mi smo dobro prošli. U jednom intervju, puno, puno kasnije, Slaven Lesica, koji je bio stajao iza svega toga, a Denis Kuljić je bio urednik u to vrijeme i to odobrio, on je rekao, pa ja sam zapravo kao Slavenki i Dubravki pomogao da one naprave svoju međunarodnu karijeru, jer su bile prisiljene, dakle, pisati za van. No dobro, hvala mu lijepa, mislim da to nije bilo tako. Međutim, postoji jedno drugo objašnjenje, ja mislim, koje je, kažem, vrlo jednostavno, a to je. Dakle, to je bilo pet osoba koje se protive režimu, protive se nacionalizmu, pišu protiv ideologije te, a nemaju nikakvu moć, a k tome su i žene. Vrlo zgodan predmet na kome mi možemo dokazati svoju vjernost režimu. I to se dogodilo, nemojte zaboraviti, politika uopće nije imala posla s tim. Nikad političari uopće nisu ništa rekli, ni naredili, ni bilo ih je baš briga. Nego naši kolege, novinari, ljudi iz kulture, oni su se dokazivali kao pravovjerni na tom slučaju. I zbog toga je taj slučaj tako, recimo, eksplodirao.
1: Moraš reći tako, siluju Hrvatsku. To je, vještice, da, bio naslov jedan, jel?
0: Da, reći ponovno.
1: Ne, vještice siluju Hrvatsku.
0: Da, vještice siluju Hrvatsku, žene su bilo, nas pet je bilo optuženo da ne pišemo o silovanju,

0: odnosno kad pišemo, da kažemo da je to bilo silovanje i nismo i nije bilo, kako bih rekla, nacionalno specificirano. Nije rečeno da Srbi siluju Hrvatice, nego smo rekli da vojnici siluju žene. Pa sad, istina je da je najviše od tih silovanih žena, procjenjuje se na najmanje 30.000, da su one bile silovane, da je to u pitanju bili su uglavnom bosanske muslimanke, tada sad se to zove Bošnjakinje, i dakle, ali su također bile silovane i Srba i Hrvatice i Srpkinje. Ja? Mi nismo brojili zrnca kad smo pisali, to je bila naša velika optužba, i to da smo imali, naročito neki, a mislilo se na mene, imali smo pristup stranim medijima, a nismo to iskoristili za propagandu, drugim riječima. No, dakle, nije to bilo tako teško za objasniti. I onda se svako, osim, moram reći, Feralovaca, to se njih apsolutno mora izvojiti, svako, skoro svatko iz svijeta kulture, a naročito kolumnisti, novinari, naši kolege i znanci, su se ovako baš, mislim, na tom slučaju dokazivali.
1: Da, to je nevjerojatno, ako se ide pogledati malo konkretnije o čemu se radilo, postoje dvije stvari koje su se preklopile u cijeloj toj propagandnoj mašineriji koja je nakon toga se bila pokrenuta, i one koji su je održavali, i zbog čega su je održavali, to je isto tako druga dimenzija cijele stvari, ali ovdje se krenulo prvo, naravno, da su se spojile prvo žene, znači spisateljice, koje su bile već i poznate i objavljivali su svoja mišljenja, koja se nisu poklapala sa tadašnjim poželjnim mišljenjima, a s druge strane, tada također početak kampanje da se silovanja uvrste u ratne zločine. Da ih se priznaje određena metoda u ratovanju. Ne samo za zastrašivanje stanovništva, koja ima puno ovoga dublje posljedice. Jedna i druga stvar se izokrenula, spojila na jedan način koji se čini da je tako slučajno neki urednik rekao, pa dobro, daj pusti taj tekst, kako je poslije toga i on na svjedočenjima govorio.
0: Tako je, bilo suđenje, mislim, svaka od nas smo tužile Globus i branjeno nas je Slobodan Budac, svako pojedinačno, i u rok otprilike od 10 godina sve smo dobile ta suđenja.
1: Da, tako da je sam slučaj je pokrivao, mislim, ono što je, to je bilo od negdje nešto malo manje od godine dana. Kraj 92. do negdje do pred kraj 93.
2: Da.
1: Nakon toga onda se stvar ponovo zahuktavala u 2-3 navrata, kako se krenulo je optužbu, i tada jedino mogao biti osnova za optužbu kleveta. I to je iskorišteno, i onda su krenuli sudski procesi koji su potrajali narednih
0: 10 godina.
1: 10 godina, da.
0: S
1: time da su bili isto tako popraćeni komentarima istih autora koji su u novinama i dalje istu matricu koristili, odnosno potpirivali istu omaču. Tako da je onda cijela stvar je dobrano obilježila 90. Ne bi li se pokazalo kako medijski prostor, kako bi danas rekli, tada je to bio žurnalizam, može biti upotrebljen i kako se održava i zbog kojih razloga, premda da, kako ste rekli, nije bilo direktno političkog naloga.
0: Ne. Dakle, to je bila takva atmosfera naprosto.
2: 90.
0: Da. Međutim, ono što je zanimljivo je da se taj termin vješnice ponovo pojavio. I da se pojavio ovog ljeta. I pojavio se na naslovnoj strani Hrvatskog tjednika, gdje su osvanula fotografija tri vještice. Dakle, Dalije Orešković, Severine i...
2: Vesna taj pokaz.
0: Ne. Nego ova jedna ljepotica, ne musim sjeti kao te dobro. Pjevačica,
3: znaš. Vlatka Pokos.
0: Vlatka Pokos. Dakle, Vlatka Pokos, Severina. Međutim, Vlatka Pokos, to je zbog toga što su one neke statuse stavile na svoj Facebook, ali Dalija Orešković nastupa, apsolutno, mislim, ona je političarka, nastupa sa, dakle, političke govornice i političkim idejama koje su suprotne također vladajućim postojećim, i tu se, dakle, ovaj čovjek, urednik Hrvatskog tjednika sjetio i stavio ih na naslov kao Coprnice, što je ovdje regionalni naziv u Zagrebu i u ovom dijelu države za vještice. Ja? Dakle, oživio je ponovo tu riječ i oživio je to. Dakle, ta tradicija od par su godina ne umire tako lako. Ja? Makar one prethodne, one koje su živjele ranije, nisu bile optužene po ideološkoj ni po političkoj toj liniji, ali je ovaj, ipak termin je ostao, i ta ideja da su žene, kad se krenu pečati nešto, jel, ili kada ih želimo optužiti za nešto, a nisu napravili baš ništa, kada recimo hoćemo reći da se pretvaraju u muhe ili nešto tako, ovaj, onda upotrebimo tu riječ vještice. Te vještice nisu iščezle, zato što je opet oživjela jedna takva atmosfera, jel, jedna atmosfera u kojoj se mogu govoriti stvari koje se prije nisu smjeli govoriti, u kojoj je javnost polarizirana, vrlo, vrlo polarizirana, i u kojoj Dalija Orešković drži jednu, mislim, sasvim suprotnu stranu od ove vladajuće ideologije sad, i ideologije vlade, ja bih rekla, jel? Tako da, to je ono što je bitno, to nije nešto što vlada...
2: To agitira za pobačaj, ne za... To je isto jedna
0: tehnika. Čekaj, ne možeš sa strane, neću ljudi šta kažeš. Dakle, ona se zalaže, znate i sami, za neke druge ideje, a problem je da se ne znamo da li je većina ili je manjina, to se još ne zna, niko to nije zbrojio, međutim, ta se zalaže za ovaj stvari koje su do sada bile i zakonski zabranjene. Ja? I sad imamo tu jednu situaciju koja opet jednu ženu ili dvije žene ili tri žene proglašavamo vješticama. Dakle, oživila je, ja bih rekla, zajedno s tom riječju, ili je ta riječ, bolje rečeno, posljedica oživljavanja jedne prilično gadne atmosfere.

0: Posebno pozdravljam Slavenku i
1: Rada
0: Jelenu
1: i Veković,
0: koja je tu negdje. Zato što smo mi tri posljednje ostale. Mi nismo bile grupa, to je istina, ali smo postale grupa, jel tako? Vrlo snažna grupa tim napadom. I ostale smo, dakle, nas tri, a nedostaje nam jako Vesna Kesić, Dubravka Ugrešić, zapravo meni jako nedostaje, vjerujem, i svima vama. Mira Furlan također i mnoge druge. Evo, dakle, ja bih htjela posvetiti ovih par riječi svim takozvanim vješticama, jer to nismo samo nas pet, a danas također posebno i iranskom narodu, čiji je zadivljujući ženski pokret, za koji znamo svi, Jinjian Azadi, nedavno pokrenuo revoluciju koju su prihvatili i podržali i muškarci, i koju sada sa cijelom zemljom bombardiraju Izrael i trumpističke Sjedinjene Države. I zatim prije svega palestinskom narodu u sravnjenoj Gazi i šire u Cisjordaniji i u izbjeglištvu posvuda, narodu o kojemu, kao ni o ratu u Ukrajini, ni u sudanskom građanskom ratu, nećemo više ništa čuti otkad je Iran napadnut. Tako da mislim da će 21. stoljeće biti još strašnije od 20. Moj utisak o slučaju vještica, bijednom slučaju vještica, za jadno hrvatsko pa i jugoslovensko društvo tada, retrospektivno, moj utisak nije toliko šta se to dogodilo, nego u tome šta smo od onda, baš zahvaljujući slučaju nacionalnih vještica, unazad i unaprijed naučili o otrovnom historijskom, sistemskom, globalnom i transnacionalnom maskulinizmu, za kojeg, naravno, zagrada, ne okrivljujemo sve muškarce, nego sistem koji muškarce privilegira. Retrospektivno, što šta nam se razjasnilo i otkrilo o mjestu tog slučaja u povijesti i o stalnoj i potpuno neoriginalnoj povijesnoj proizvodnji vještica, jer vidimo da se stalno proizvode nove vještice, i o drevnosti maskulinizma i o istinskoj vezi tog slučaja sa nacionalizmom, sa militarizmom, sa nasiljem, sa ratom, sa primitivizmom, ignorancijom, sa pohlepom, sa jezičko-političkom cenzurom, lokalnim makartizmom, zabranom riječi, dogmatizmom i muškom voljom za moć, vezom sa alternativnim faktima i obrtanjem svakog smisla na glavce, i kako je sve to bilo ne tek slučajna i sporedna pojava, nego bitan, novi, utvrđeni kamen, temeljac novog društva, ovog sadašnjeg, kao i političkog i jezičkog poretka novog, kojemu tek danas u trumpističkoj planetarnoj eri i eri novih ratova vidimo očajan oblik i globalni doseg. Ovi oblici su se tada možda naslučivali, iako im se globalne konture nisu razaznavale kao danas. 1992. godine vidjeli smo odmah da je stvar neprilična, uvredljiva, odvratna i da ne cilja samo na nas, pet, nego na sve žene, ako nisu na svom određenom mjestu, kao što cilja na sve socijalne opcije pristojnog društva i na političke opcije demokracije ili demokratskog, a neostvarenog, mada obećanog, socijalizma. Ja nisam onda previše znala šta da o tom javnom slučaju vještica kažem. jer je bilo očito da se takve pojave smatraju normalnima. Danas znamo da to ne smiju biti, ali da nisu nestali, da pače da jačaju. Ono što smo od tog događaja naučile i naučili jeste epistemološko pa i lingvističko povijesne prirode i ugrađuje se u nova progresivna znanja različitih i mnoštvenih imenitelja ili nazivnika, jer danas više nema jedne istine ni zadatog znanja, pa ni muškog. Mehanizam maskulinističkog ponižavanja i ugnjetavanja je učinjen nevidljivim i prihvatljivim u mainstreamu zato da bi bolje funkcionirao. Takozvani suverenitet koji je na svim usnama danas prihvaća dominaciju i hegemoniju, hijerarhiju i egocentričnost, nepoštovanje i prezir prema tuđim interesima i gledištu. Postoji ignorirani, ali očit teorijski i politički kontinuum, to je važno da razumijemo, između maskulinizma, nacionalizma, nasilja, suvereniteta, ratnog huškanja, ksenofobije, lova na migrante i povijesnog lova na vještice. Taj davni historijski kontinuum, jer on nije nov i nije od 92. godine, čini njegovu fantastičnu moć i razlog je zašto se nismo otarasili patrijarhata do danas. Ne možemo ga se naime ni riješiti ako ta borba feministička nije ujedno univerzalistička, da tako kažem, i ako nije obračun sa svim ostalim elementima koji osiguravaju nasilje i upropaštavanje planete, nejednakost, nepravdu, epistemološku katastrofu, to jest katastrofu u načinu historizacije i prenošenju znanja, kao i u ovladavanju znanjima. Danas je to dodatno iskomplicirano umjetnom inteligencijom, društvenim mrežama, digitalnom dimenzijom kulture i politike. Naime, kao i zemlja, kao i posjed, žene i ženska tijela i tijela svih potlačenih podliježu apropriaciji, to jest prisvajanju kao roba, i tako i znanja, koja su zato i posebno zaustavljena, kodificirana, podložna moći, vlasti i sili. I prodaju se k tome. Silvia Federici analizira zašto kapitalizma ne bi ni bilo bez historijskog lova na vještice. Nije moguće odstraniti ga, a ne i ostale sistemske konstitutivne elemente nedemokratskog i maskulinističkog poretka koji su svi u sprezi i garantiraju jedno drugo. Zato feminizam jeste politički i oslobodilački pokret. Feminizam je oslobodilački pokret. Antibinaran, jer nije istina ono što su nas učili u školi iz latinskog tertium non datur, nema trećeg, zato smo mi antibinarne. Naravno, to još znači i da se feminizam prema prilikama i vremenu bori još i protiv udruženih nacionalizama, a ovi su uvijek barem dva u klinču, protiv nacionalnih međunarodnih sistema i konstrukcija međusobne podrške i udruženih fašizama, kasti, klasa, i protiv seksualne i svake druge eksploatacije djece, žena i bilo koga. Također će biti potrebno štititi sve ostale oblike života. E sad, tu ima nešto što ja zovem po Slobodanu Schneideru nepotrebna povijest. Nepotrebna povijest u tom mainstreamu namjerno postaje neprimjetan politički zaborav, programirano brisanje one prošle povijesti koja nije dovela do trenutnog prihvaćenog dominantnog stanja stvari. Nazovite nepotrebnu povijest alternativnom historijom, poput ženske povijesti, postkolonijalne povijesti ili migracija viđenih iz perspektive migrantica ili nekada koloniziranih. Žene su povijesno i onako bile prvi objekti kolonizacije, to kaže Tevelajt. I zatim im nije lako da postanu subjekti i to je bilo prije samih kolonija, imperialistička i maskulinistička reakcija i patrijarhalni preporod napredovali su bar od kraja 20. stoljeća, jer mi sad imamo backlash. Žene i migranti iz kolonijalnog okruženja, danas dvije možda najvažnije skupine, politički su dekonstruktivni i disruptivni elementi povezani između ostalog odnosima care ili skrbi, odnosima raseljenosti i raseljavanja, te imaju interes da se udružuju u duhu solidarnosti sa borbama otpora. Historičarka Dubravka Stojanović piše, citiram, svaki nacionalizam mora biti mizogin, jer bi već sama pojava žena, a kamoli neki zahtev za ravnopravnošću, srušio tu autoritarnu, piramidalnu tvorevinu u kojoj se hijerarhija ne propituje nego sluša. Spremna sam da idem i dotle da kažem da je nacionalizam izmišljen kao sredstvo za održavanje patrijarhata, kao što je i sredstvo za dobijanje vlasti, za njeno jačanje, očuvanje. Odnosno, kaže još Dubravka Stojanović, nacionalizam se koristi kao sredstvo da se društvo zaustavi, da do razvoja nikad ne dođe i da se uguši svaka modernost. Gotov citat. Ja ću tome što kaže Dubravka dodati i to da je potkrijepim, da je naravno i rat izmišljen kao sredstvo za održavanje vlasti i patrijarhata, između ostalog, a nisu ga izmislile žene. Za mene je glavni problem koncept nacije, koja je besmislena i opasna fikcija, još uvijek u prvom planu. Kao što Dubravka kaže, nacija nije vječna, a to nije ni slavni pojam suvereniteta koji ide s njom. To je koncept rođen s modernim vestfalijskim modelom državnih odnosa koji su savladali dominaciju katoličke crkve u Europi. Povezan je s povijesnim razdobljem koje danas polako odumire u međusobnim obračunima. To je uobličeno međudržavne odnose kroz obrazac nacije koju je kolonijalizam diseminirao. Nema, međutim, posebnog razloga da vjerujemo kako će oblik nacije zauvijek ostati tako primarno važan. Naprotiv, to je naša nada, ili bar moje. Oba su pojma, nacija i suverenitet, problematična. I u nekom budućem kozmopolitskom svijetu trebali bismo naciju otkloniti da ona dugi rok toksičnu. Želimo svijet koji sadrži puno svjetova, kao što kažu oni iz Lakandonske šume i subkomandante Marcos. Za vlastitog smo vijeka, ja sam za svog vijeka vidjela kako se danas i koncept globalizacije oslanja na naciju i državu upravo u trenutku kada ova doseže svoj limit, a neke od njenih klasičnih karakteristika nestaju. Ako nacija jednog dana iz ovog izađe kao necentralna u pluralističkom i raznolikom svijetu, suverenitet će očito biti zamijenjen svojom suprotnošću, to jest međuovisnošću, jer smo svi međuovisni jedni od drugima, što će dovesti do nove političke arhitekture. Paradigma jedne nacije, jednog jezika, tada će nestati, a kratkovidna i besmislena opozicija, jezik, dijalekt također. Tako ćemo se vratiti zajedničkim jezikom. Naš se rat odvijao i na polju jezika i vladanja javnim diskursom. Žene ne vladaju ni javnim diskursom, ni javnim prostorom i sudjelovanje u ovome teško plaćaju kao, na primjer, vještice. Sve dok ne uvedete, dok ne uvedete prevođenje između dva ili četiri jezika koji se međusobno razumiju, to je ipak kooperativna, konstruktivna, jezična i prevoditeljska politika. Ali kada nametnete prevođenje, preimenovat ćete jezik, zahtijevat ćete specifičnu varijantu za svoju naciju po besmislenom principu jedan jezik jedna nacija, zahtijevat ćete zasebnu državu i zatim nasilni proces standardizacije od strane nacionalista, etnicista itd. i standardizaciju, također sam standardizaciju ne samo jezika nego i društva s novim poretkom koji čini jedno s jezičkim poretkom. A to je uvod u građanski rat, ili može biti uvod u građanski rat, mi smo to prošli. Ili u rat, ili ne samo građanski rat, svaki rat. To će prevođenje unutar istog jezika, da bi ga se podijelilo, podržavati novo podijeljene nezavisne zemlje, dok transformiraju povijest, transformiraju školske programe i dok ne izmisle nove riječi i vokabular prema glavnom načelu, a to je da se razlikuju od drugih. Polje gdje se muško, historijsko, strukturalno nasilje, nedovoljno reći patrijarhat, poistovjećuje sa sektaškim, sa sektašenjem. Ali to je pogrešno, a ponekad se čak u maskulinističkim toksičkim konstrukcijama feminizam smatra terorizmom nad muškarcima. To je već backlash, jeli, njihov backlash. Osvetnički protuudarac upućen emancipaciji žena. Stephanie Lamy tumači, upravo kaže, upravo je veličanje, prijetnja ili upotreba nasilja ono što karakterizira maskulinističke krugove, skup ideoloških ponuda temeljenih na muškom suprematističkom identitetu radikalnih krugova online ili offline, koji veličaju i zagovaraju sve vrste nasilja kako bi održali ili čak ojačali dominaciju muškaraca nad ženama i na rodnim manjinama, a ja bih dodala i nad svim drugim manjinama. Javnost i državna pamet vlasti odvajaju nasilje od njegove političke funkcije, koju očigledno ima. I tako su omalovažavali maskulinističko nasilje, muško nasilje kada se pojavi. Ne treba ga omalovažavati, ono je veoma konstitutivno. Danas imamo ove tutorial tečajeve na internetu, možete ih potražiti, gdje muškarci pokazuju kako se može naučiti da se savladaju žene i da se pokore.

0: proteklim minutama slušali ste izdvojene segmente s nedavne promocije hrvatskog i engleskog izdanja umjetničke knjige Sanje Iveković pod nazivom O vješticama, nije li ona prestara za to? Promocija ove iznimno važne knjige, koja preispituje naš odnos prema starenju i ženskom otporu, izašla je u izdanju nakladničke kuće Oaza Books, a održala se u zagrebačkoj Buksi. O snazi, subverzivnosti i redefiniciji pojma vještice, kao i o poziciji starijih žena u današnjem društvu, slušali smo promišljanja istaknutih autorica Slavenke Drakulić i Rade Iveković. Razgovor u Buksi moderirao je Miloš Đurđević. Priručnik pripremile i uredile Suzana Kunac i Mirjana Radulović.
1: Priručnik, emisija o odgoju i obrazovanju.
2: Čitati, čitati i čitati. To treba. Čitati, čitati i čitati.
1: Utorkom na Radio Rojcu. Priručnik. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.
3: Kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama? U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana, poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19 sati, dnevni boravak Rojca, predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihelač, Srce na bateriji. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se!

Danas slušamo album Wild Planet, drugi studijski album američke grupe B-52s. Ovaj album je Warner Bros. Records objavio 1980. godine. Devet je pjesama na ovom albumu, čućemo i sve u današnjoj emisiji, a čućemo i dvije bonus pjesme. Produkciju ovog albuma potpisuje engleski producent Red Davis. A pomogli su mu članovi grupe B-52s koji su snimili album. Oni su bili Kate Pearson, Cindy Wilson, Fred Schneider, Keith Strickland i Ricky Wilson. Pjesme za albuma Wild Planet snimljene su tijekom mjeseca travnja 1980. godine u Compass Point studiju u Nassau na Bahamima. Grupa je i svoj album Prvijenac snimila na istom mjestu. Nekoliko pjesama s albuma Wild Planet potječe s 1978. godine. Grupa ih nije bila snimila za svoj prvi album jer su imali više pjesama nego što im je trebalo za album Prvijenac. Album Wild Planet izbacio je tri singla, Private Idaho, Give Back My Man i Party Out of Bounds. Američki redatelj Gus Van Sant kasnije se osvrnuo na pjesmu Private Idaho. U naslovu svog filma My Own Private Idaho iz 1991. i zahvalio se grupi B-52s u odjavnoj špici filma, iako nije tražio njihovo odobrenje da koristi pjesmu. Single Private Idaho postao je drugi ulazak grupe B-52s na ljestvicu Hot 100, ljestvicu prodaje singlova. Krenut ćemo s preslušavanjem albuma Wild Planet. Prve četiri pjesme su Party Out of Bounds, Dirty Back Road, Running Around i Gimme Back My Man.

Čuli smo prve četiri pjesme s albuma Wild Planet, drugog studijskog albuma američke grupe B-52s, koji je objavljen 1980. godine. Album je nakon objavljivanja dobio uglavnom pozitivne ocjene dežurnih kritičara. Magazin Billboard dao je albumu Wild Planet pozitivnu ocjenu, nazvavši ga poboljšanjem u odnosu na debitantski album grupe, te albumom koji će imati lakšu rotaciju u rock diskotekama. Američki novinar Robert Chris Gao iz The Village Voice primijetio je sljedeće pjesme Party Out of Bounds i Quish Lorraine su u najboljem slučaju stručne zabave, a otkačeni pariohalizam Private Idaho pozitivno smeta. Samo na pjesmama Devil in My Car i Give Me Back My Man iskorištavaju potencijal značenja kozmičkog i emocionalnog. Novinar Frank Rose iz časopisa Rolling Stone smatrao je da mu očito nedostaje nemilosrdna bujnost debitantskog albuma grupe, što je smatrao djelomično rezultatom produkcije koja je po njemu ravnija i dosadnija od svog prethodnika albuma prvijenca. Dok su u magazinu Trouser Press smatrali da album ima svoje nadahnute trenutke, zaključili su da album Wild Planet sa svojom kratkom dužinom i recikliranim idejama djeluje kao blijeda imitacija svog prethodnika. U retrospektivnoj recenziji za All Music recenzent David Cleary je smatrao da su pjesme brže, čvršće i prodornije nego na prvom albumu, iako produkcijske vrijednosti nisu tako predivno neobične i detaljne, te istaknuo lukavu mješavinu djevojačke grupe, garažnog benda, surfanja i utjecaja televizijskih tematskih pjesama, a sve potaknuto šugavim plesnim ritmom. Album Wild Planet bio je 27 tjedana na Billboardovoj ljestvici 200, ljestvici prodaje albuma u SAD-u, dospjevši na najviše 18. mjesto. 2018. magazin Pitchfork je album Wild Planet smjestio na 183. mjesto na kritičarskom popisu 200 najvećih albuma 80. godina prošlog stoljeća. Idemo dalje s preslušavanjem albuma. Na redu su pjesme Private Idaho, Devil in My Car, Quish Lorraine i Strobe Light.

Ostala nam je još završna pjesma albuma Wild Planet, drugog studijskog albuma američke grupe B-52s, koji je objavljen 1980. godine, a čućemo i dvije bonus live pjesme. Grupa B-52s osnovana je u gradu Ateni, Athens, država Georgia, 1976. godine. Originalnu postavu činili su Fred Schneider, vokal udaraljke Kate Pearson, vokal klavijature, synthesizer, bas, Cindy Wilson, vokal udaraljke, Ricky Wilson, gitara, vokal i Keith Strickland, bubnjevi, gitara, klavijature, vokali. Ricky Wilson umro je od bolesti povezane s AIDS-om 1985. a Keith Strickland je zauvijek prešao s bubnjeva na gitaru. Grupa je također dodavala razne članove za snimanje albuma te nastupe uživo. Grupa B-52s je evocirala estetiku rabljene trgovine crpeći iz pop izvora iz 50-ih, 60-ih godina prošlog stoljeća, iz trash kulture i rock'n'rolla. Schneider, Pearson i Wilson ponekad koriste vokale u stilu poziva i odgovora, a njihove gitare i klavijature njihov je zaštitni znak zvuka, koji je također izdvojen od svojih suvremenika neobičnim ugađanjem gitare koje je Ricky Wilson koristio. Grupa je sveukupno objavila 7 studijskih, 3 live albuma te jedan EP Mezopotemija koje je producirao David Byrne iz Talking Heads-a. Grupa The B-52 se trenutno nalazi na svojoj oproštanoj turneji. 15. svibnja 2024. grad Atena ili ti Athens je objavio da će se njihova hokejaška momčad zvati Rock Lobsters u čast grupi i njihovoj hit pjesmi Rock Lobster. Eto, završna pjesma albuma Wild Planet je 53 Miles West of Venus. Sad čućemo je dvije pjesme u živo, Mezopotamija i Dance Dismiss Around.

0: U današnjoj emisiji slušali smo u cijelosti album Wild Planet, drugi studijski album američke grupe B-52s. Ovaj album je Warner Bros. Records objavio 1980. godine. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.

14 je sati i 7 minuta, dobrodošli u još jednu Sijestu de Rojc. Ja sam Mirjana, da, ona Mirjana, ozloglašena Mirjana, i biti ću s vama sljedeća dva sata. Do ovoga jako vrućeg poslijepodneva, u 13 sati izmjereno je 33 stupnjeva i danas je objavljeno narandžasto upozorenje, i to upravo zbog visoke temperature. Vlažnost zraka iznosi 36%, što je okej. A temperatura mora, kažu da je 26,5 stupnjeva, dakle vrlo, vrlo toplo. Toplo more i visoka vlažnost, koja nije danas, svega je 36 stupnjeva, to sam 36%, dakle to je uvod za temu o komarcima. Pa evo nas na jednom priopćenju grada Pule, pa kažu ovo: tijekom lipnja i srpnja provodit će se mjere deratizacije i suzbijanja komaraca na području Pule. Pa idemo ovako: preventivna deratizacija provodit će se od 23. znači od danas točno do 26. lipnja. I to na ovaj način. Dakle, danas i sutra, 23. i 24. lipnja, Šikići i Škatari su na redu. 25. i 26. lipnja, Valdebek, Busoler i Dolinka. 29. i 30. lipnja, Nova Veruda, Veruda, Marina Veruda i Verudela. A onda 1. i 2. srpnja, Valsaline i Vidikovac. 3. srpnja, Valovine, Zelenika, Stoja i Sisplac. 6. srpnja, Gregovica, Kaštanjer, Movindal i Šijana. 7. i 8. srpnja, Centar, Stari Grad, Montezaro i Dr, kažu, Pregrande, Vrtlarska, Lošinska i Marsovo polje, a onda 9. i 10. srpnja Veli Vrh i Štinjan. Nadalje, kažu iz grada Pule, mjere preventivne deratizacije provodit će se na području ulica Argonautska, Bastijanova, Cankarova, Koatova, Črnjina, Dvigradska, Flanatička, Japotska, Karlovačka, Kolhidanska, Kosova, Kraška, Krmpotićeva, Kumičićeva, Kvarnerska, Liburnijska, Limska, Medejna, Milanovićeva, Mletačka, Mohorovićićeva, Mutilska, Nobilova, Nobileova, Novigradska, Preradovićeva, Proštinske bune, Rižanske skupštine, ulica Svetog Mihovila, Valvazarova, Vukovarska, Zadarska i Županska. Građani se mole za suradnju s djelatnicima na terenu te omogućavanje pristupa lokacijama na kojima će se provoditi tretmane. Svi deratizacijski mamci bit će postavljeni u posebno označene zaštitne kutije, a paralelno sa sustavnom deratizacijom grada provodit će se deratizacija kanalizacijske mreže. I sad kažu iz grada Pule, za dodatne informacije građani se mogu obratiti tvrtki Dezinsekcija d.o.o. i to na broj telefona 051, dakle Rijeka, 051 506 920 ili na besplatni broj 0800 212 533 ili putem elektroničke pošte info@dezinsekcija.hr. Ja ću samo dodati, dakle od 23. odnosno od danas pa do 10. srpnja, a onda i nešto nakon toga, pripazite na svoje kućne ljubimce. Idemo dalje malo sa glazbom, dakle Gorje Ušivine tu, moj rodni grad Bejrut. Nakon toga Let 2 i pjesma Let, a onda se možda čujemo opet.

0: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
1: Evo, stiglo je danas i priopćenje grada Pule, još jedno, i to o prijenosu utakmice Panama-Hrvatska. Prijenos će naravno biti na Pulskom forumu, pa kažu iz grada Pule da će se večeras na forumu organizirati zajedničko praćenje utakmice Hrvatske nogometne reprezentacije protiv Paname na svjetskom prvenstvu u nogometu. Program na forumu započet će prijenosom utakmice Engleska-Gana od 22 sata, dok će od 22 i 30 sati atmosferu dodatno zagrijati prigodni glazbeni program. U nastavku večeri slijedi navijačko zagrijavanje uz omiljene navijačke pjesme. Prijenos utakmice Panama-Hrvatska započinje u 1:01, dakle poslije pola noći, te će se pratiti na velikom ekranu dimenzija 8x4,5 metara i grad Pula poziva građane posjetitelje da se pridruže zajedničkom navijanju na forumu te podrže hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Dakle, kako bi se danas održao ovaj prijenos i kako bi svi zajedno lijepo mogli navijati za našu reprezentaciju, grad Pula se potrudio i mako je naravno zastavu duginih boja sa vijećnice. Ova zastava je zapravo trebala stajati cijeli mjesec na zahtjev udruge Proces i to povodom mjeseca ponosa. Međutim, evo već drugi put grad Pula miče tu zastavu, jer kako navijati ispod te užasne zastave koja bi dodatno provocirala ove navijače. Šta se hoće reći, da su ovo huligani ili agresori koji bi možda palili zastave i tako dalje. Dakle, mi nećemo sankcionirati ništa, nego ćemo lijepo prevenirati na način da se mičemo. A ja sam sigurna da bi ovi navijači zapravo bez ikakvih problema navijali za hrvatsku reprezentaciju i ispod ove zastave. Mi nastavljamo sa glazbom, 14 sati i 22 su minute, Jarboli, podrška je važna, nakon toga hladno pivo i politika.

0: kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama. U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana. Poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19 sati, dnevni boravak Rojca, predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihelač, Srce na bateriji. S autoricom će razgovarati Tina Širec Đodan. Vidimo se.
1: Radio Rojc.
2: Znamo da su ovi dani rezervirani za In Music i vjerovatno znate, popratili ste program, impozantan je, može se tamo naći za svakog po nešto, međutim evo kako bi to festival bio bez incidenata, pa evo koristim priliku da pozdravim Zorana Stajičića i portal Ravno do dna, koji nažalost nije mogao dobiti akreditaciju kako bi pratio ovaj festival. Zoran Stajičić, glavni odgovorni urednik portala Ravno do dna, napisao je podugo objavu na Facebooku, objasnio je o čemu se tu radi. Ja ću vam ukratko samo probati na brzaka to ispričati. Dakle, na vrijeme je In Music objavio poziv za akreditirane novinare, na vrijeme se Ravno do dna javilo na to, onda je In Music tražio da nekakve uvjete spram kojih bi mogli dobiti akreditaciju za praćenje ovog festivala, naravno to su oni standardni uvjeti, gdje su tražili da mediji poprati najavu festivala u određenom broju medijskih objava, da napiše nekakav tekst, nije bilo jasno da li traže PR ili autorski tekst o tom festivalu, naravno da je to Zoran Stajičić sve napravio, međutim ni to nije bilo dovoljno, uglavnom sve do jučer, iako je pratio festival od samog početka, dakle sve do jučer nije uspio dobiti akreditaciju i nije mogao popratiti festival iz onog dijela iza ograde. Eto, događa se i to u Hrvatskoj, ne pozdravljamo ovakvu odluku In Musica, znamo da je Ravno do dna jedan od onih portala koji prati glazbenu scenu u Hrvatskoj i koji morao bi i trebao biti prisutan na takvim događanjima, a znamo isto tako da kogod je otvorio Ravno do dna, da ima jako puno pratitelja i ljudi koji čitaju, komentiraju i tako dalje. Prema tome svi oni, svi mi zaslužili smo da čujemo što se događa na In Musicu. Ne znam kakva je to politika In Musica, ali nije dobra. Nastavljamo sa glazbom, 14 sati 30 minuta je, 38 minuta, pardon. Ajmo ovako, Kralj Čačka, Pad u ljigu, a onda ćemo vidjeti. Ima tu svašta nešto, vidjet ću kako ću biti raspoložena. Uživajte.

0: Dok vi snivaste mi vile, sagradi smo dvor, kamenjem se igrasmo ko perlama. Al kad zvijezde htje doše na počinak puć, krova ne bi kratka bješe nam noć. Još i danas more šumi o tom, vjetar, sunce, čovjek dijele taj dom. I samo onima što razumiju riječ valova, tajna davne noći jest istina.
1: Šumi, šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne. Gdje si, gdje si vilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše krilo.

Sjene grada nema, skojolivi cvili i mačke su gladne i mačke su bijesne. Gdje si bilo, tvoje bilo tilo, ima li nam nade, istinu nam daj.

0: Potražite opciju Become a Member.
1: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojica.
1: Petnaest sati i 6 minuta, a vi slušate Radio Rojica. Sad ćemo malo otići do Brisela i do EU parlamenta. Ne znam da li ste popratili ono što se dogodilo prošle srijede. Proslavili su u Europskom parlamentu glasovanje usmjereno na povećanje deportacija diljem Europske unije. Pritom je veći dio parlamenta, dakle njih 418, zato što je 418 zastupnika glasalo za odobrenje kontroverznih mjera, vikalo pošaljite ih natrag, manjina, 218 ljudi, vikalo je sram vas bilo. A o čemu se zapravo radi? Evo jedan kraći komentar. Dakle, jasno je da se događa ksenofobija, odnosno postaje vrlo, vrlo vidljiva, i to ni manje ni više nego u srcu demokratskih procesa. A što ovo skandiranje u Europskom parlamentu može govoriti o budućnosti kontinenta? Ja bih rekla, kada povici vratite ih nazad, zamijene racionalnu debatu u Briselu. Dakle, tada postaje jasno da Europa više ne brani samo svoje fizičke granice. Ona ubrzano gubi svoj moralni identitet i to je vidljivo svakoga dana. Dakle, ove scene koje su preplavile medije iz Brisela, u kojima desničarski zastupnici iz Europskog parlamenta zborski skandiraju vratite ih nazad ili send them back, i to tijekom glasanja o ključnim zakonskim regulativama o migracijama, ne predstavljaju ništa drugo nego izoliran incident ili pomanjkanje osnovnog parlamentarnog bontona. To je prijelomni povijesni trenutak, ja bih rekla, zvučni i vizualni dokaz duboke metastaze europskog političkog tkiva. Ono što je nekada bilo rezervirano za ekstremne marginalne grupe, radikalne ulične prosvjede i poluskrivene kutke interneta, sada je postalo zvanički politički performans, i to ni manje ni više nego u samom epicentru europske zakonodavne vlasti. Treba napomenuti da ova agresivna eskalacija retorike dolazi u trenutku kada Europska unija pokušava balansirati između svojih proklamiranih humanitarnih obaveza i sve izraženijeg pritiska desničarskog populizma nakon višegodišnjeg rasta popularnosti i konsolidacije moći. Ovi politički akteri više nemaju potrebu sakrivati svoje namjere iza birokratskih eufemizama. Glasanje o zakonima o migracijama trebali su biti prostor za teške, ali ipak civilizirane političke kompromise i pravna usaglašavanja, a umjesto toga sve ovo pretvoreno je u ideološku arenu u kojoj se ljudska patnja i geopolitička kriza koriste kao pogonsko gorivo za jeftini politički teatar. Ovo skandiranje u dvorani Europskog parlamenta nije bilo usmjereno protiv specifičnih amandmana ili tehničkih nedostataka zakona, javljaju iz Brisela. Bio je to direktan, jasan i javan otklon od same ideje univerzalnih ljudskih prava na kojima je posljeratna Europa mukotrpno građena. Sad ključni strukturni problem koji ovaj događaj osvjetljava jeste fenomen puzajuće normalizacije radikalnog diskursa. Ako gledamo godinama unatrag, politički mainstream u Europi, prvenstveno partije, odnosno stranke desnog centra, činilo se

da je zapravo da se ovdje radi o ustupcima radikalnoj desnici, usvajajući dijelove njihove retorike i politike pod izgovorom da time slušaju zabrinutost građana. Međutim, krajnji rezultat te strategije nije pacifikacija ili marginalizacija radikala, radikalnih pokreta ili stranaka, već njihovo potpuno ohrabrivanje i legitimiranje. Kada ekstremizmu popustite u jeziku definicijama, neizbježno ga ubrzo dobijete u institucijama u njegovom najsirovijem obliku. Povici europarlamentaraca zapravo su ogledalo u kojem se jasno vidi intelektualna i moralna kapitulacija tradicionalnih europskih elita. Kada gledate te snimke, zaista je zapanjujuće kakvim ponosom, pa čak i triumfalizmom, ovi zastupnici demonstriraju svoj rigidni stav. Rekla bi, mislim, vidljivo je da to nije nikakav obrambeni refleks, ekonomska računica ili opravdana zabrinutost za integracijske kapacitete država članica. Vidi se da je to agresivni nativistički nacionalizam koji otvoreno slavi ekskluzivnost i isključivanje svakog drugačijeg i drugog. Predloženi zakoni o migracijama, ma koliko u praksi već bili restriktivni i kritizirani od strana organizacija za ljudska prava, za ovu grupaciju predstavljaju tek polovične mjere. Njihov krajnji cilj nije uređen pravni sistem kontrole, već potpuna hermetizacija kontinenta Europe, pretvaranje Europe u tvrđavu, u ideološki monolit zatvoren za vanjski svijet. Ono što zastupnici koji su skandirali ove grozne stvari svjesno ignoriraju je činjenica da povijest Europe nije povijest izolacije, da je Europa zapravo prostor stalnih migracija, isprepletanja kultura i na kraju proklamiranog humanizma. Međutim, kada institucija postane kulisa za ksenofobične slogane koji dehumaniziraju milijone ljudi u pokretu, vanjsko-politički kredibilitet Europske unije tada bude trajno narušen. Pitanje je sa kojom moralnom pozicijom će Brisel u budućnosti kritizirati autokratske režime ili kršenja ljudskih prava na drugim kontinentima, ako njegovi vlastiti zakonodavci parlamentarnu dvoranu pretvaraju u navijačku tribinu za šovinističke poruke. Ovaj užasan trenutak zahtijeva mnogo više od administrativnog ukora ili možda oduzimanja riječi ili proceduralne osude od strane rukovodstva parlamenta. On zahtijeva radikalno buđenje i preispitivanje svih istinskih demokratskih snaga na kontinentu. Ako se ovaj trend nastavi, granica između civiliziranog političkog neslaganja i otvorenog institucionaliziranog šovinizma bit će potpuno izbrisana. Skandiranje "vratite ih nazad" nije samo prijetnja onima koji traže spas na granicama Europe, to je zastrašujuća dijagnoza stanja u kojem se Europa trenutno nalazi, to je opomena da se temelji solidarnosti, vladavine prava i ljudskog dostojanstva ubrzano urušavaju iznutra. Ja bih ovome dodala možda još samo ovo što se događa, a vezano je za udrugu Čarobnjakov Šešir i njihovu predstavu u Taru, ili ovo što se događa, što se objavljuje na društvenim mrežama povodom smrti Slavenke Drakulić, zapravo pokazuje da smo mi kao društvo odavno već izgubili kompas, da nam treba zapravo pomoć svih mogućih institucija.

0: Siesta de Royce.
1: Jučer je Janja Pilić na portalu Mirovina.hr napisala jedan zabrinjavajući tekst naslova ovakvog, kaže: poslodavci se rješavaju onkoloških bolesnika, više se boje gubitka posla nego dijagnoze. Dalje kaže: ovo, onkološki bolesnici se zbog bolesti preko noći nađu u ekonomskom i zdravstvenom ponoru zbog izostanka zaštite na radnom mjestu, tvrdi potpredsjednica Sabora Sabina Glasovac. Gube posao, nemaju fleksibilnost radnog vremena po povratku, te uzimaju godišnji za terapije, a često imaju kredite i malu djecu, pa ne pati jedna osoba, već cijela obitelj. Utvrđeno je na okruglom stolu u Saboru, inače broj preživjelih od raka u Hrvatskoj raste. Prema podacima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, poslodavci kažu oboljeli od raka, poslodavac ga ne želi jer više ne može sve raditi. Ti više zbog bolesti nisi ista, rekla mi je kolegica, nakon čega je direktorica rekla da za mene više nema mjesta u firmi. Opisala je na okruglom stolu svoj gubitak posla zbog bolesti onkološka pacijentica Ivana Ožvatić i postavila pitanje treba li budućem poslodavcu lagati da nije bolesna kako bi zadržala posao. Sa druge strane, napomenula je da ne zna kako će svaki 28. dan ići na terapiju ako poslodavcu ne kaže da je bolesna. Pacijenti se ponekad nalaze u začaranom krugu, tvrdi doktorica Ljiljana Milišić-Ždralović. Objasnila je kako se događa kako Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje procjenjuje da je pacijent radno sposoban i vrati ga u proces rada. Ondje ga poslodavac ne želi jer ne može raditi sve što je do tada radio, pa ga vrati liječniku primarne zdravstvene zaštite, navodi doktorica Milišić-Ždralović, te dodaje da poslodavci ne prihvaćaju kad obiteljski liječnik napiše da pacijentu treba pošteda od posla. Poslodavci prihvaćaju samo potvrdu Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, smatra liječnica, naglašava koliko je važno da u bolovanju sudjeluju i poslodavac i medicina rada te osiguravatelj kao krovna kuća. Ljudi nam kažu da se više boje gubitka posla od svoje dijagnoze, upozorila je predsjednica udruga žena oboljelih i liječenih od raka. Nismo same, Ivana Kalođera, koja napominje da su udruzi na tjednoj bazi susreću s osobama koje su uslijed dijagnoze ostale bez posla. Radi se o radnicima u svim sektorima i na svim pozicijama, od pomoćnih poslova do menadžerskih pozicija, opisuje Kalođera, tvrdi da se poslodavci na suptilan način rješavaju onkoloških bolesnika istekom ugovora na određeno. Ipak ističe rijetke dobre primjere, većinom iz privatnog sektora, gdje, na primjer, poslodavac isplaćuje punu plaću za vrijeme bolesti. Predsjednik skupine Zastupnici u borbi protiv raka, Andro Krstulović Opara, upozorio je na stigmatizaciju oboljelih zbog kojem se uskraćuje prijeko potrebno pravo na rad. U interesu pacijenta, njegove obitelji, ali i države jest zadržati radnika, naglasila je pučka pravobraniteljica Tena Šimunović-Envelter. I sad predsjednik koalicije udruga u zdravstvu Ivica Belina smatra da se ni dobre zakonske odredbe ne primjenjuju jer pacijenti i poslodavci uglavnom ne poznaju svoja prava. Bojan Vidović iz Uprave za pravne poslove u zdravstvu iznio je podatke o preventivnim programima. Naveo je da će ove godine doći do izmjena zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju vezano za privremenu nesposobnost za rad i naknadu. Eto, kraj teksta. Meni ovo baš onako super zvuči kada kažu, što je sad rekao i Bojan Vidović, kao kad kažu da ni pacijenti i ni poslodavci uglavnom ne poznaju svoja prava. Dakle, pacijent kad oboli mora pročitati sve pravilnike, sve zakone i onda krenuti u borbu za ostvarivanje svojih prava, jer u suprotnom, ako to ne pročita, nitko naravno ga neće zaštititi niti informirati, ali onda će još biti optužen da ne poznaje svoja prava. Eto, to je nama naša Hrvatska dala, 15 sati i 49 minuta, još malo imamo do kraja današnje sieste de Rojc, pa ajmo još malo s glazbom.

Evo nas na samom kraju današnje sjeste, još samo minute nas dijeli do kraja. Ono što slijedi u 16.10 su podcast ideje, urednik i voditelj Domagoj Novokmet, a nakon toga od 17 do 19 Studio 22 i 242 Mjuza. Ja sam Mirjana, sa mnom ste bili u ova dva sata, a ostanite i dalje uz Radio Rojc.

kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama. U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana. Poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19. sati, dnevni boravak Rojca. Predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihelač, Srce na bateriji. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se!

0: Radio Rojc, 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
1: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore. Pozdravljam sve gledatelje i slušatelje portala Ideje HR. Razgovaramo o prilično užarenoj političkoj situaciji u Sloveniji, situaciji u kojoj se nalaze i svi radnici, a pogotovo radnici u javnom sektoru te države. Naša je gošća Martina Vuk, glavna tajnica Konfederacije sindikata javnog sektora Slovenije.
2: Ta nova vlada boji sindikata, jer sindikati ipak smo pokazali kroz tu našu povijest da uspijemo okupiti ljude. Taj rat što se dešava, ide naravno prema političnim protivnicima, ide prema nevladinim udrugama i ide prema sindikatima. Direktor Ljubljanske banke koji ima primanja više od 150.000 eura godišnje, dakle za njega bi to značilo da bi dobio mjesečno negdje 2 do 3 tisuće eura dodatne plaće i ništa drugo nama nije preostalo nego to da pokrenemo postupak za referendum.
1: Vaš problem zove se interventni zakon. Što je to interventni zakon?
2: Interventni zakon je jedna novost u Sloveniji koja se dogodila odmah nakon izbora koje smo imali 22.3. ove godine. Jedna tad još neformirana koalicija sabornih zastupnika uložila je takozvani interventni zakon koji koji u biti, ja se izvinjavam ako mi koja riječ nestane, ali trudit ću se, dakle,
1: to sam zato ja.
2: Ima rješenja unutar koji zadiru u 10 različitih zakona. Od zakona o radu, zakona o mirovinskom sustavu, zakona o zdravstvenom osiguranju itd. Zakona o poreznih, jedno, dva ili tri porezna zakona itd. Dakle, to su uložili zastupnici prije nego smo imali formiranu vladu taj sadržaj tog zakona svodi se u biti mi ga zovemo zakon za raskroj, a u biti se zove interventni zakon za razvoj Slovenije, dakle za razvitak, a mi ga zovemo za raskroj, zato što u biti daje olakšice za sve one koji imaju više od 7500 eura bruto plaće, za one koji imaju nekretnine i daju ih u najam, njime se smanjuje porez na taj najam, dakle na to što dobiju itd.
1: Zadržimo baš na tome, je li najkontroverzniji dio tog zakona upravo ta kapa koja je postavljena, odnosno taj plafon doprinosa koji Sloveniju gura u zonu vrlo ekonomski liberalnih zemalja. Dakle, ideja zakona je da postoji maksimalno izdvajanje u apsolutnom iznosu iz plaće. Ako imate veću plaću od toga, to taj iznos prestaje rasti.
2: Da, to, za nas je to najkontroverzniji dio, zato što sva naša socijalna osiguranja baziraju na solidarnosti. Dakle, doprinosi, kao što isto je u Hrvatskoj, doprinosi su određeni u postotku od bruto plaće, dakle prvi bruto što plaća radnik i drugi bruto što plaća poslodavac i to je u istom procentu za sve. Bez obzira na to kako je visoka plaća, plaćaš isti postotak, dakle, od te plaće. A sad taj predlog donosi to da bi, dakle, za svaka primanja koja su više od 7500 eura bruto, se stavila ta kapa takozvana, što znači da se doprinos za iznose više od 7500 euro bruto ne bi plaćao.
1: Što su po vama posljedice tog interventnog zakona za funkcioniranje Slovenije kao socijalne države?
2: Pa gubimo tu solidarnost, to je prvo. Drugo, gubi mirovinska blagajna, gubi zdravstvena blagajna i kao treće, simbolički se daje do znanja da što se tiče postotka, onaj ko ima minimalnu plaću bi plaćao viši postotak od svoje plaće od nekog, recimo mi simbolički izdvajamo direktora Ljubljanske banke koji ima primanja dakle više od 150 tisuća eura godišnje, dakle za njega bi to značilo da bi dobio mjesečno negdje 2 do 3 tisuće eura dodatne plaće samo zato što bi se stavila ta kapa i on iznad 7500 ne bi plaćao više doprinosa.
1: Još jedna stvar koja je bila vrlo sporna za sve u Sloveniji koji su uzrujani oko tog sindikata, osim toga što je riječ o omnibus zakonu, dakle o dokumentu, odnosno o zakonskom rješenju koje zadire u niz područja, je i brzina kojom je on donesen bez ozbiljne rasprave.
2: Da, mi imamo, dakle, u Sloveniji već od 93. godine formirano socijalno-ekonomsko vijeće. Dakle, tripartitno sastavljen organ, to vijeće, gdje su dakle, naše središnjice sindikalne, gdje su poslodavci i gdje ima vlada svoje predstavnike i po tim pravilima mi pregovaramo dakle, sve zakone koji utiču na ta područja, bilo na ekonomsko, bilo na socijalno, što se tiče standarda ljudi, što se tiče radnika i tako dalje. I to više manje funkcionira dakle, kroz sve te vlade, ali sad jer je vlada partnerica u tom vijeću, to što su oni taj zakon uložili kao saborni zastupnici, dakle mi nismo imali sugovornika sa kojim bi pregovarali taj zakon. Mi smo pozvali dakle, predstavnike te predlagatelje na jednu sjednicu, došao je saborni zastupnik koji je sad postao ministar, koji je rekao ja sam vam došao predstaviti sadržaj tog zakona, ali nemam nikakav mandat da bi s vama mogao pregovarati ili bilo što promijeniti u tom predlogu. I oni su onda u biti u tako reći dva tjedna taj zakon primili. Bio je po redovnom postupku, ali su bile i vanredne sjednice sazvane i prije nego se formirala vlada taj zakon je bio usvojen i ništa drugo nama nije preostalo nego to da pokrenemo postupak za referendum.
1: Bili ste uspješni u onom prvom koraku, sakupili ste dovoljan broj potpisa. Kako uopće pravila za referendum izgledaju u Sloveniji, što se potpisa tiče?
2: Da, pravila su takva da u 8 dana nakon što je zakon usvojen trebaš skupiti najmanje 2500 potpisa i to uložiti i onda predsjednik sabora raspiše datum u kojem se u 35 dana treba skupiti 40.000 potpisa glasača.
1: Da. Vi ste u tome uspjeli, međutim, nakon toga nova prepreka, vi ste dakle sakupili dovoljan broj potpisa za održavanje referenduma o tom interventnom zakonu nad zakonima, međutim, parlament je upalio crveno svjetlo, s kojim opravdanjem?
2: Da, mi smo u biti u 4 dana sakupili 47.000 potpisa, što znači da ipak su ljudi jako protiv tog zakona, ali je parlament onda donio odluku da bi bio referendum na taj zakon protivustavan, zato što sadrži u sebi i određena rješenja koja se nanašaju na dakle, doprinose ili poreze, a po našem ustavu, dakle zakoni koji uređuju poreze ili druge dajatve, dakle doprinodavanja druga, dakle na njih ne može biti raspisan referendum. Ali to je došlo, dakle u ustav tad kad je bila krizna situacija i željelo se, dakle, spriječiti to da bi ljudi na referendumu glasali protiv, ne znam, bilo kojeg poreza ili čak bi skinuli, dakle, porez i doveli državu u neko stanje neodrživo z vidika financijske situacije. A u biti to što mi sad želimo postići s tim referendumom je obratno, jer zakon ima približno milijardu posljedica, financijskih posljedica na javnosti blagajne, dakle i na proračun, na mirovinsko i zdravstveno osiguranje, i sad smo mi u biti ti koji branimo te socijalne sustave, a sad je to postala vlada jer su podržali svi ti saborski zastupnici koji sad formiraju koaliciju, dakle, a oni u biti žele osiromašiti te naše blagajne za milijardu.
1: Vi se ne predajete, vi se međutim ne predajete, što je sljedeći korak?
2: Da, sljedeći korak je sutra mi ulažemo, dakle, zahtjev na Ustavni sud da procijeni da li je ta odluka Sabora sukladna sa Ustavom, i ako, dakle, onda je na njima, na Ustavnom sudu, da presudi da li je dozvoljen referendum na taj zakon ili nije dozvoljen. Ako oni to dozvole, onda mi trebamo skupiti 40.000 potpisa i onda mora biti referendum raspisan, a ako ne dozvole, onda zakon stupi na snagu i onda ćemo mi nekim drugim putem.
1: Još jedna stvar je tu interesantna, upravo iz perspektive zaposlenih u javnom sustavu, ali tu moramo napraviti mali uvod za one koji možda ne prate dovoljno Sloveniju. Dakle, u Sloveniji nema prisilnog produžavanja radnog vijeka, ali postoji mehanizam koji motivira ljude da ostanu raditi i nakon što ispune uvjete, a uvjeti su u ovom trenutku 60 godina starosti, 40 godina staža za sve. Na koji način se u ovom trenutku motivira ljude da ostanu raditi još 4 godine?
2: Da, pošto mi ne želimo produživati, i bili smo, dakle, sve te godine protiv produživanja staža, dakle da ostaje tih 40 godina kao uslov za mirovinu, dakle, naravno, pored određene starosti. Ljude se želi motivirati da ipak se, dakle, idu u mirovinu nešto kasnije nego što prve te uvjete ispune. I to se motivira tako da svako ko ispuni uvjete za mirovinu podnese molbu na Zavod za mirovinsko osiguranje i dobiva 40% mirovine pored pune plaće sljedeće 2 godine i onda još 2 godine može dobivati 20% mirovine, dakle, koja bi mu pripala ako bi se u potpunosti umirovio.
1: Znači, 4 godine nakon što ispuni prve uvjete, da, automatizmom svaki Slovenac, dakle, može nastaviti raditi za svoju plaću i još dobivati postotak svoje buduće mirovine, i na taj način zapravo se motivira ljude da ostanu raditi. Koliko je ta metoda do sada uspješna u Sloveniji?
2: Pa ta metoda je jako uspješna, znači to imamo sad od 2013. godine u takvom, dakle, to što sam predstavila, i nama se produžilo za u prosjeku 3 do 4 godine, dakle, koliko ljudi ostaju duže raditi, dakle, starost se nam toliko produžila, to znači da, jer ti trebaš imati tih 40 godina staža da bi ispunio uvjet, i za tih 40 i 20%, znači toliko duže ljudi rade. Prve 2 godine ih jako puno iskoristi, a onda ove ostale 2 još nekoliko, a nakon toga jako malo. Dakle, jer je i motivacija, dakle, cilj motivacije je da ostanu tu 2 do 4 godine, a ne, dakle, bez ograničenja, ali, dakle, ta pravo na rad je pravo radnika. Dakle, poslodavac nema tu prava da prekine ugovor o radu, osim iz ovih običnih razloga, kao što svakome drugome može prekinuti. Dakle, to je pravo radnika.
1: Kako se, međutim, Janšina vlada sada pokušava upetljati u tu priču?
2: Da, oni sad idu sa druge strane. Jedna je to da svakome ko ispuni uvjete, dakle, to donosi taj interventni zakon, da svakome ko ispuni osnovne uvjete za umirovljenje, automatski prestane ugovor o radu. Dakle, automatski mu radni odnos prestaje i onda može sam predložiti ili može to predložiti poslodavac, ali u svakom slučaju treba biti suglasnost poslodavca da bi on mogao produžiti taj radni odnos, ali produžiti pod, dakle, uvjeti su onda ti koji su na novo ugovoreni. On dobiva novi ugovor i, dakle, može biti i manja plaća i drugačiji uslovi koje je imao do tad.
1: Koje su najveće negativne posljedice koje sindikati tu prepoznaju i opasnosti?
2: Da, pa mislim, mi već smo to imali, dakle, kad je bila prošla vlada Janeza Janše 2012. oni su donijeli takozvani ZUJF, to je jako u Sloveniji popularni zakon, jer je, to su bili, dakle, šparanje, kako štednje. Se kaže. Da, dakle, to je bio zakon za štednju, jer je bila tad kriza i tad su to, mi to zovemo prisilno umirovljavanje. Dakle, kad ispuniš uvjete, odmah ti prekine taj ugovor o radu. Što je se pokazalo? Pokazalo se da je najviše ljudi tu sankciju u biti dobilo u javnom sektoru i da se biralo u javnom sektoru moji i tvoji. Dakle, to je, a za nas je to neprihvatljivo. Naravno, mi smo tad išli isto na Ustavni sud i Ustavni sud je donio odluku da je to neustavno. Tako da i ta sat u zakonu, i da se to uvaži, mi bi isto ponovno išli na Ustavni sud, jer u Sloveniji to prisilno umirovljavanje, dakle, nije dozvoljeno. Druga stvar je takozvani socijalni dumping. Dakle, ako tebi ugovor prestane, ako ti trebaš dogovoriti drugi ugovor, naravno, koji ti poslodavac predloži, i njihova logika je, pa sad ti dobivaš punu mirovinu, naravno da ćeš pristati na nešto manju plaću, na nešto lošije uslove, jer ipak ti dobivaš puta dva, tako reći, ili i bojimo se, dakle, toga što će se sa ljudima dogoditi i s druge strane kako to utječe na sve ostale. Dakle, onda i pritisak na niže ili na manju rast plaća i svih ostalih, bez obzira na to da li dobivaju tu mirovinu ili ne.
1: Osim ovog interventnog zakona za koji vi smatrate da njime vlada potencijalno destabilizira proračun, a onda i sve javne socijalne usluge Slovenije, priprema se još jedan zakonski akt u kojem je očito da nova vlada direktno cilja sindikate. Što vam pokušavaju napraviti?
2: Pa da, jer smo mi odmah digli glas. Dobili smo za uzvrat novi predlog zakona. Isto tako još prije nego je bila formirana vlada, ali sa strane te sad vladajuće stranke i još jedne pored, oni su uložili promjenu zakona o radu samo u jednom članku, i to je da se briše to da poslodavac obračuna i odvodi, dakle, odvodi samo članarinu za člana sindikata, ako je to tako, ako, dakle, dobije sa strane tog člana ili sa strane sindikata da se tako plaća članarina. Dakle, oni bi to ukinuli. Mi imamo slična iskustva imaju kolege iz Mađarske, jer je to Orban uveo, i oni su nam rekli da je otprilike postotak članstva se smanjio na 40% od onih što je bilo prije, jer praktički bi to značilo da se svaki član, svaka članica na novo učlanjuje, jer trebaš ti sad na novo dobiti način kako će se plaćati članarina, da na to pristaje, da sam to plaća. To je jedna stvar, a druga stvar je da mi imamo dakle, članarine kod nas su u postotku od plaće. Dakle, otprilike od 0,4 do 1% od bruto plaće, što znači da mi nemamo uvid u pojedinačnu plaću svaki mjesec koliko tko zarađuje, nego to poslodavac automatski obračuna. To su informatički programi gdje samo oni, dakle, stave na početku to označe i to se onda automatski svaki mjesec obračuna.
1: Samo da razjasnimo, da? To je jedina jedina izmjena
2: Zakona
1: o radu u tom prijedlogu.
2: To je jedina izmjena, još nam se nikad nije dogodilo da bi se Zakon o radu izmijenio bez socijalnog dijaloga, bez da bi bila javna rasprava na tu promjenu.

0: Bio na snagu, dakle 15 dana nakon što bi bio primljen u saboru, što znači da mi nemamo nikakve šanse da se tome prilagodimo, jer ne možeš ti do 70.000 ili bilo koliko ima članova stići u tako kratkom periodu i sve to. Sad nas brani, imamo tu ipak mi i u ugovorima, u kolektivnim ugovorima tu istu stavku unutra, dakle da tu imamo nekakav way out, ali simbolički je to jako važno da mi obranimo taj zakon o radu.
1: Rekli ste mi da ste spremni s njime također ako treba ići i do Ustavnog suda, jer smatrate da je ovakav osvetnički udar ujedno i kršenje ustavnih prava.
0: Da. Mislim, što se sad pokazalo je to da u biti se ta nova vlada boji sindikata, jer sindikati ipak smo pokazali kroz tu našu povijest da uspijemo okupiti ljude kad su u pitanju, dakle, ta osnovna prava i kad idemo protiv tih nekih protekcija elite. Ljudi tad se skupe, mi možemo biti tad vodeća sila, i pošto se nam to desilo već, i nije to samo dok je vlada Janeza Janše, to se događa i kod svake druge vlade koja pokuša sa takvim mjerama i sa takvim odnosom prema sindikatima ići, i onda su očito oni odlučili da će odmah na početku, dakle, taj rat pokušati dobiti. Ali kako sad kaže, tome nije tako, tako da sad se već malo i vuku nazad i možda ipak će doći do pregovora i o tom zakonu ili će ga maknuti. Ali mi smo spremni, dakle da, mi smo spremni iti i što se toga zakona tiče na Ustavni sud, jer smatramo da s tim idu u ljudsko pravo za slobodnim učlanjivanjem u sindikata, da ideju protiv direktive Europske unije, direktive o minimalnoj plaći i tim kolektivnim ugovorima, gdje oni čak nalažu državama koje nemaju najmanje 70% pokriće sa kolektivnim ugovorima da trebaju donijeti mjere koje stimuliraju, dakle, koji jačaju socijalne partnere i koji čak mjere koje povećavaju socijalnim partnerima članstvo. A dakle, taj zakon ide suprotno tome. A ako će biti potrebno, mi ćemo i tu ići u referendum, mada sad je očito baš to razdoblje, jer se i, evo, jučer se počelo skupljati isto 40.000 potpisa za jedan opet treći referendum i tako dalje, ali dobro, očito su ljudi spremni, jer takvo stanje ne može potrajati.
1: Ovaj treći referendum, za što se skuplja?
0: Treći referendum se skuplja protiv zakonu dakle, bile su izmjene zakona za, ne znam kako se to kaže, znači parlamentarna preiskava. Dakle, to što istraga, da, ali dakle, parlament formira komisije za istragu na određenu temu i onda, dakle, može privoditi i priče i sve to dalje, da, svjedoke i to. I do sad je važilo da ti imaš pravo, dakle, ako tebe preiskuju, imaš pravo na žalbu na sud. Dakle, da ili da su tebi kršena prava ili bilo što, ako imaš osnovu za to. A sad su oni to ukinuli, dakle, da nemaš, da treba da ta istraga završi, a to znači medijski stampedo i u biti uništenje tih protivnika, i onda tek, dakle, kad je završena ta istraga, onda ti možeš, dakle, se žaliti na sud. A taj rat što se dešava, ide naravno prema političkim protivnicima, ide prema nevladinim udrugama i ide prema sindikatima i tako se i te najavljuju i te istrage unutar parlamenta.
1: I još jedna stvar da dočaram.

0: snagu slovenskih sindikata. Podsjetit ću da je u Hrvatskoj jako odjeknula vijest kada ste se izborili, odnosno kada je politika, odnosno država pristala na to da Slovenija uvede božićnice kao zakonsku obavezu za sve zaposlene. To je samo jedan od uspjeha, a bilo ih je više u posljednje vrijeme, koje su sindikati u Sloveniji uspjeli izboriti.
1: Da, u biti u posljednje 4 godine bile su uspješne što se nas tiče. Bio je promijenjen zakon o radu gdje smo uspjeli postići višu zaštitu za sindikalne predstavnike. Uspjeli smo uvesti pravo na kako se kaže, sad mi je engleska riječ, dakle to da te ne smiju zvati kad završi isključe to. Dakle, to je sad u zakonu o radu, imamo i u kolektivnim ugovorima. Postigli smo nakon 13 godina višu naknadu za nezaposlene, dakle, kao posljedicu osiguranja za nezaposlenost. Prije smo imali, dakle, maksimalna višina je bila manja od minimalne plaće, a ta naknada se određuje od postotka od tvoje plaće. Ali je bio taj plafon, dakle, 856 eura bruto je bila maksimalna naknada za nezaposlene, a sad smo to digli na maksimalno do 140% minimalne plaće. Ako naravno je bila tvoja prijašnja plaća od koje si plaćao to osiguranje toliko više. I ta božićnica, dakle, je nešto za što smo se jako dugo borili. Mi smo svaki put to predložili i nije, naravno, mislim, poslodavci su tu uvijek bili jako glasni protiv toga, ali sad smo uspjeli i uspjeli smo čak, dakle, to staviti kao novo pravo radnje koje se tretira isto tako kao što se kod nas tretira, mi to zovemo regres za letni dopust, dakle svakome ko ima pravo na godišnji odmor dobiva i taj regres, a sad smo uveli i zimski regres, to zovemo, dakle tu požičnicu koja je isto, samo je u drugačijoj visini, dakle polovica minimalne plaće je ta visina te božićnice, neoporezena, kako se kaže, je i bez doprinosa, dakle bruto jednako neto za oba važi. I pokazalo se, mada je bilo, baš je bio stampedo poslodavca kako se to može uvesti da oni neće preživjeti, i manje od 5%, jer smo dali onda mogućnost da se to plati do kraja 3. mjeseca, a ne za Božić, jer je bilo tek u 11. mjesecu to primljeno, dakle da je 10% poslodavca je to isplatilo, dakle do 18.12. kao što je bilo rok, i niko nije propao i ništa se nije desilo i ljudi su normalno kupili božićne darove i sve je ok. Znači, može se ako se hoće, i taj strah koji se širi je baš bez osnovnih temelja.
0: Za sam kraj, uspješni rezultati iza slovenskih sindikata, velike borbe pred slovenskim sindikatima. Koliko je teško motivirati radnike da se priključe sindikatima u Sloveniji? Koliko prije svega mlade generacije prepoznaju ili ne prepoznaju prednosti sindikalnog djelovanja?
1: Da, teško je ili nije teško, ovisi kako gledamo. Što se nas tiče, dakle, konfederacije sindikata javnog sektora, u biti imamo neki konstantan broj članica i članova, ali smo sad pokrenuli kampanju za povećavanje, dakle za uključivanje novih članica i članova, jer taj medgeneracijska razlika se poznaje. Dakle, više je naravno starijih članica i članova, mladi se manje uključuju, i pokušamo motivirati, dakle i na društvenim mrežama, i snimili smo neke kratke videe i tako dalje, ali u biti se uvijek pokaže da najbolja motivacija je aktivizam. Dakle, sad je to razdoblje koje, iako je teško i dakle ide na nas, S druge strane, mi to gledamo kao priliku, kao opportunity. Dakle, nešto gdje možemo ljude uključiti dodatne, gdje vidiju koja je dodatna vrijednost sindikata i gdje možemo pokazati da ipak nismo samo, kao što ovi govori, kao sindikalna elita i koja sjedi u svojim kancelarijama i ništa ne radi i živi od članarine koju poslodavci s mukama i administrativnim teretom nama odvajaju. Dakle, pokušavamo to prikazati, koji su doprinosi sindikata, i za sad nam to uspijeva i nadam se da će nam i dalje uspjeti.
0: Puno hvala i na vremenu koje ste izdvojili za nas u ovim napetim okolnostima u Sloveniji. Pratit ćemo razvoj događaja i dalje. Hvala i gledateljima i slušateljima Ideja HR. S nama je bila Martina Vuk, glavna tajnica Konfederacije sindikata javnog sektora Slovenije. Molim vas, pozdravite. Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.
2: Radio Rojc, 87,7 FM. www.radio.rojc.eu

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha. Studio 22.
1: Pozdrav svima, ja sam Bebe, krenuo je Studio 22 koje je na programu do 19 sati. I ovog utorka u slopu Studija 22, emisija Mjuza, emisija koja predstavlja glazbene novitete. Danas je na programu 242. izdanje Mjuze.
2: Mjuza, emisija urbane glazbe, od gitara do elektronike. Mjuza, je okej? Okay?

Мьюза. Slušajte emisiju Mjuza, njeno 242. izdanje, emisija koja donosi glazbene novitete, novi albumi, EP-ovi, singlovi. Uvijek rećem s jednom starijom pjesmom, tako je danas bilo. Čuli smo pjesmu You Burn Me Up, I'm a Cigarette, legendarnog engleskog glazbenika, gitarista, glazbenog inovatora Roberta Frippa, koji je najpoznatiji po djelovanju u bendu King Crimson. Inače, ova pjesma You Burn Me Up, I'm a Cigarette se pojavila na njegovom solo albumu Exposure 1979. A koji su to noviteti u današnjoj emisiji? Krenut ćemo sa novim albumom Tori Amos, zatim to je kanadski kolektiv Broken Social Scene, dva američka benda Soft Killy, War on Woman. Zatim ćemo nastaviti sa nešto manje gitara, legendarni češki jazz basist Miroslav Vitoš, zatim Lorraine James, Submotion Orchestra, John Tejada i Played, te elektronika na kraju, Nine Inch Nails, Boys Noise, D-Bop, Kevin Yost i Crew Dirt na kraju emisije. Prvi novi album u današnjoj emisiji zove se In Times of Dragons, a snimila ga je Tori Amos, američka kantautorica i pijanistica, rođena 1963. Tori Amos je klasično obrazovana glazbenica sa mezzosopranskim rasponom glasa. Kao čudo djeteta, Tori Amos je s 5 godina upisala pripremni odjel Peabody instituta, ali ga je napustila sa 11 godina, stasavši kao pijanistica u barovima u Washingtonu. Bila je glavna pjevačica kratkotrajne pop rock grupe Why Can't Tori Reid iz 80. godina prije nego što je postigla svoj proboj kao samostalna umjetnica početkom 90. godina prošlog stoljeća. Njezine pjesme usredotočuju se na širok raspon tema, uključujući seksualnost, feminizam, politiku i religiju. Njen novi 18. po redu album In Times of Dragons, nedavno je objavljen preko Fontana Recordsa, donosi 17 pjesama trajanja oko 76 minuta. Tori Amos je opisala album kao metaforičku priču o borbi za demokraciju protiv tiranije, koja odražava trenutno odvratno neslučajno spaljivanje demokracije u stvarnom vremenu od strane diktatora koji vjeruju gušterima demonima u njihovoj uzurpaciji Amerike, rekla je Tori Amos. Surađivala je na albumu s poznatom fotografkinjom Kasijom Vozniak na stvaranju naslovnice albuma te ostalih fotografija, a sama je isproducirala album, a glazbenici koji su s njom odsvirali ovaj album su Matt Chamberlain, John Evans, Mark Hevely i John Philip Chanel. Kritika albuma su uglavnom povoljne, na All Musicu je napisano emocionalno težak, često razoran i karakteristično nepokolebljiv i hrabar. To je rasprostranjen album koji se uvlači pod kožu. Pa kad je tako, čućemo dvije pjesme, Tempest i Provincetown, slušamo Tori Amos.

0: Muse.
1: Slušali smo Tori Amos, američku kantautoricu, čuli smo dvije pjesme sa njenog novog 18. albuma koji se zove In Times of Dragons. Iz Amerike u Kanadu, od tamo dolazi Broken Social Scene, kanadski glazbeni kolektiv koji ima novi album Remember the Humans. Broken Social Scene je kanadski indie rock band i glazbeni kolektiv koji broji od 6 do 19 članova, a osnovali su ga Kevin Drew i Brandon Canning 1999. Uz njih dvojicu ostali ključni članovi ovog benda i kolektivna su Justin Perov, Andrew Whitman i Charles Spirin. Većina članova svira u drugim grupama i raznim solo projektima, uglavnom u gradu Toronto u Kanadi. Međutim, povezanim izvođačima su Metric, Feist, Stars, Apostle of Hustle, Do, May, Say, Think, Casey Accidental, Emily Haynes and the Soft Skeleton i Jason Collett. Zvuk Broken Social Scene kombinira elemente svih tih glazbenih projekata njezinih članova i povremeno se smatra baroknim popom. Uključuje velike orkestracije s gitarama, drvenim puhačima i violinama, neobične strukture pjesama te eksperimentalni, a ponekad i kaotičan produkcijski stil Davida Newfielda. Novi šesti album ovog kolektiva Remember the Humans objavljen je nedavno za Art and Crafts Records. To im je prvi album u 9 godina nakon albuma Hug of Thunder iz 2017. 12 novih pjesama, sve ukupno trajanje oko 50 minuta, album je miksao i producirao David Newfield. Kritičari su album prihvatili kao prekrasan dokaz ljudskog stanja u sve fragmentiranijem modernom svijetu, dok recenzenti slave ekspanzivne gudače, veličanstvene bas linije, reakcije obožavatelja na platformama poput Reddita pokazuju pomiješana mišljenja. Mnogi dugogodišnji slušatelji album smatraju fantastičnim i slojevitim, koji otkriva sve više svakim okretajem, dok nekima nedostaju snažni muški vokali ili oštri skladateljski uzorci ranijih razdoblja ovog glazbenog kolektiva. Čućemo tri pjesme, Mission Accomplished, Kingfisher, zatim Only the Good I Keep, te pjesmu Relief. Slušamo kanadski glazbeni kolektiv Broken Social Scene.

pavom iskrenošću, obožavateljima nudi sirovu, konciznu dozu njihove suštinske melankonije. Od četiri pjesme slušamo dvije, Ballet i Creeper, slušamo američki band Soft Kill.

0: Mjuza.
1: Slušali smo američki indie rock band Soft Kill, čuli smo dvije pjesme sa njihovog novog EP-a koji se zove January 7th, 2026. Ostajemo u Americi, na redu je band koji se zove War on Woman, album Time Under Tension. War on Woman je američki hardcore punk band iz grada Baltimora, osnovan 2010. godine. Političke, feminističke teme u njihovoj glazbi uključuju između ostalog i pravo na pobačaj. Članovi benda su pjevačica Shona Potter, zatim Jen Arhi gitarist, Brooks Harlan gitarist, Sue Werner basistica i Dave Cavalieri bubnjar. Njihov novi peti album Time Under Tension, njihov je debi za izdavačku kuću Smart Punk Records. 11. pjesama na albumu kojeg je producirao gitarist benda Brooks Harlan. Album je više duboko osoban i pokazuje osjećaj suptilnosti i nijansi kakav prije nije viđen u katalogu benda War on Woman. Iako nisu u potpunosti napustili svoj prepoznatljivi stil na novom albumu, postaje jasno da bend ima talente i zanimanja daleko izvan strogih granica političkog hardkora. Kada se i bave političkim pitanjima, često se suočava s manje poznatim predrasudama s više nijansi nego što je to bilo moguće na prethodnim albumima benda. Kritike su prilično dobre, tako da ćemo čuti tri pjesme, redom Precious Problem, Spoon, Sugar i Shapes. Slušamo američki band War on Woman.

0: Muse-a.
1: Bio je to američki band War on Woman, čuli smo tri pjesme sa njihovog novog petog albuma koji se zove Time Under Tension. A sad ćemo naglo skrenut jer je na redu Miroslav Vitouš s albumom Mountain Call. Miroslav Vitouš, rođen 1947. kultni je češki jazz basist, kontrabasist, poznat je kao jedan od osnivača čuvene fusion grupe Weather Report. S njima je do 1974. snimio pet albuma te otišao, a u Weather Reportu ga je zamijenio također legendarni Jaco Pastorius. Miroslav Vitouš je poznati po radu kao vođa benda uz Chica Corea, Jack DeJohnette te brojne druge glazbenike. Brojna su njegova diskografska izdanja, što u suradnjama, što solo. Nedavno je ključna diskografska kuća, ako je jazz u pitanju, ECM Records, objavila novi solo album Miroslava Vitouša koji se zove Mountain Call. To je njegov novi album, ali album je sniman na više sesija tijekom 7 godina između 2003. i 2010. godine u Vitoušovom studiju u Pragu. Predstavlja ga u različitim konfiguracijama ansambla među kojima se istaknuto nalaze pokojni francuski klarinetist Michel Portal te američki bubnjar Jack DeJohnette između ostalih. Svi zajedno su glazbenici koji razumiju da se zvuk proizvodi i prima u jednakoj mjeri, oblikovan onim što leži između namjere i percepcije. Stoga se prava tema albuma Mountain Call tiče čudnog kontinuiteta koji povezuje vrijeme. Tri ćemo čuti pjesme Evolution Fulfillment, Rhapsody in You i pjesmu Epilog slušamo češkog glazbenika Miroslava Vitouša.

0: Мьюза.
1: Slušali smo kultnog češkog glazbenika, basista Miroslava Vitouša, čuli smo tri pjesme sa njegovog novog albuma koji se zove Mountain Call. Idemo dalje, na redu je Lorraine James i album Detaches from the Rest of You. Lorraine James, rođena 1995. poznata i kao Whatever the Weather i pod tim imenom izdaje glazbu. Engleska je producentica elektroničke glazbe i glazbenica, a Lorraine je queer. Tijekom adolescencije zainteresirala se za elektroničku glazbu i inspirirali su je umjetnici poput Square Pushera. Studirala je komercijalnu glazbu na sveučilištu u Westminster. Prve pjesme počeli je objavljivati 2015. 2017. je preko Few Inley Records objavila svoj debitantski album Detail, a nedavno je Hyperdub Records objavio njen novi šesti album koji se zove Detached from the Rest of You, a koji donosi 12 novih pjesama. Novi Lorrainin album bilježi pomak od zvukova vođenih klubovima, a s druge strane i zavoj tih instrumentala prema preciznim oblicima pjesama. Produkcija Lorraine James na novom albumu ogoljena je do kosti, zvučni pejzaži klikova i gličeva crpe inspiraciju iz ere elektroničke glazbe s početka 2000-ih. Ovdje često s tek rijetkim akordima na klavijaturama koje ispunjava suptilnim bojama, Lorraine koristi prostor oko zvukova i vokala kako bi privukla slušatelja. Lorraine ovaj album polušaljivo naziva svojim IDM pop albumom. Puno više koristim svoj glas i stavljam ga više u mix nego što bih inače, pretpostavljam da stječem samopouzdanje, rekla je Lorraine James, a kritike albuma su prilično dobre, neke idu tako daleko da kažu da je njen novi album introspektivno gliči remek djelo. Pa dobro, čućemo tri pjesme, In a Rat, Pick Again i The Book of Self-Dubbed. Slušamo englesku glazbenicu Lorraine James.

0: Mjuza.
1: Bila je to engleska glazbenica i producentica Lorraine James. Čuli smo tri pjesme s njenog novog šestog albuma koji se zove Detaches from the Rest of You. Idemo dalje, na redu su Submotion Orchestra i album Pass Me By. Submotion Orchestra ime je engleskog glazbenog kolektiva osnovanog 2009. u gradu Licu, oslanjajući se na elektroniku, soul, ambientalnu elektroniku, jazz i dub. Njihova jedinstvena glazba istovremena je nježna i teška, prostrana i gusta, vrlo atmosferična, ali čvrsto ukorijenjena. Njihov debitantski album Finest Hour objavljen je 2011. godine za Exceptional Records, a 8 godina nakon njihovog petog albuma Kites, Submotion Orchestra su se nedavno vratili svojim novim šestim studijskim albumom koji se zove Pass Me By. Duboko osobno putovanje u sjećanja, kreativnosti, protok vremena pokazuje ovaj band kako nastavlja gurat svoj prepoznatljivi zvuk naprijed, a rezultat je jedno od najsmjelijih i najemotivnijih ostvarenja njihove karijere. Na novom albumu bend dublje zaranja u minimalističke elektroničke teksture i energične ritmove vođene sintesajzerima, stvarajući hipnotičke analogne uzorke uz post-dub prostornost te nebeske efekte njihovih najranijih glazbenih radova. S uvijek emotivnim vokalom Ruby Wood, koja se uzdiže iznad svih, pjesme bez napora klize kroz žanr i raspoloženje, što rezultira najširim rasponom izražaja i emocija do sada. Slušamo tri pjesme, Midlife Kicker, One and Done i Unraveling. Slušamo Engleze, Submotion Orchestra.

plesnija. Pa tako jedan novi EP, odnosno single koji zove Start Motion, snimili su ga John Tejada i Played, američkog glazbenika i producenta i jednog od pravih pravcatih umjetnika elektroničke glazbe, klasično obrazovanog Johna Tejadu. Znam češće zavrtiti u emisiji Muse-a. Danas ću predstaviti taj Start Motion, zajednički single Johna Tejade te engleskih glazbenika i producenta Eda Henleya i Andy Turnera, koji objavljaju glazbu pod imenom Played. Ovaj EP je inače 100. izdanje Palette Recordingsa, kojeg je pokrenuo sam Tejada i koji obilježava i 30 godina postojanja. Dvije su pjesme na ovom EP-u, Tejadin osjećaj za groove, tempo i melodijsku jasnoću susreće sa Playdovim harmonijskim detaljima, pokretom i pomalo nadrealnim osjećajem za formu. Rezultat se čini prirodnim sa obje strane, kombinirajući kvalitete po kojima je svaki umjetnik poznat. Pjesma Start Motion se odslanja na zamah i oblik, postupno se razvijajući kroz isprepleteni ritam i melodijsko pomicanje, a pjesma Chilla bira lakši put sa više odskoka i labavijim osjećajem na površini, a istovremeno nosi mnogo detalja ispod površine. Evo tako nekako otprilike, sad ćemo to i čut, Chilla i Start Motion, ovo dvije pjesme ćemo čut, slušamo Johna Tejadu i Played.

0: Muza.
1: Nakon Johna Tejade i Playda, još jedna suradnja Nine Inch Nails i Boys Noize na albumu Nine Inch Noize. Nine Inch Noize je zajednički album američkog industrial benda Nine Inch Nails, kojeg sačinjavaju Trent Reznor i Atticus Ross i njemačko-iračkog elektroničkog glazbenika i producenta Alexa Reede, odnosno Boys Noize-a. To im nije prva suradnja, a Boys Noize su bili predgrupa Nine Inch Nailsima na njihovoj turneji Peel It Back 2025. i 26. Album je povodom zadnjeg Record Store Day-a objavljen preko Null Corporationa i Interscope Recordsa. 12 pjesama na ovom albumu, koji je live studijski remix album, sastoji se od prerađenih verzija pjesama Nine Inch Nailsa, nove verzije pjesme Soft Cell-a i obrade pjesme How to Destroy Angels. Snimili smo ovaj album posvuda, rekao je Trent Reznor, nešto je uživo, nešto u studijima, hotelima, avionima i tako dalje. Uživo ili ne, ovaj album ima buku publike i nešto manje od brušene savršenosti studijskog albuma. Nepretenciozan, plesan i zabavan, album Nine Inch Noize ima postojanu snažnu energiju koja ga čini više zabavnim od bilo kojeg klasika Nine Inch Nailsa, rekao bih ja. Čućemo dvije pesme, Wessel i Herazi, idemo, a?

0: Mjuza.
1: Na samom kraju Mjuze broj 242, dvije house, deep house pjesmice ili trakice. Krenuo je D-bop, iza imena D-pop krije se portugalski producent i DJ Edward Bay, D-bop i pjesma More.

portugalski producent i DJ Edward Bey, koji izdaje glazbu pod imenom D-Bop. Slušamo pjesmu Mora, na samom kraju Muse broj 242, jedna američka suradnja američkih house producenta i DJ-a Kevina Josta i Crew Deepa, pjesma Born With It. I to je to, i sljedećeg utorka slušamo se.

0: Mjuza. Emisija urbane glazbe. Od gitara do elektronike. Mjuza. Je okej? Okay?
1: Studio 22.
2: 19:02, slušali ste još jedan Studio 22 i u slopu njega 242. izdanje emisije Mjuza. Dalje će vas zabavljati naš DJ Sam, a on zna. Ja sam Bebe, čujemo se opet sutra. Sutra je srijeda, 24. lipnja i prognoza kaže da će biti još koji stupanj toplije nego što je to bilo danas. Tako da sve znate, pazite na sebe i bit će sve u redu. Pozdrav svima.
1: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha. Studio 22.

kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama. U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana, poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19. sati, dnevni boravak Rojca, predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihelač, Srce na baterije. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se!

Dok vi snivaste mi vile, sagradi smo dvor. Kamenjem se igra smo ko perlama. Al kad zvijezde htje doše na počinak puć, krova ne bi kratka bješe nam noć. Još i danas more šumi o to, vjetar, sunce, čovjek dijele taj dom. I samo onima što razumiju riječ valova, tajna davne noći jest isti.

šumi, šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne. Gdje si, gdje si vilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše krilo.

mene grada nema, skojo livi cvili i mačke su gladne i mačke su bijesne. Gdje si, gdje si bilo, tvoje bilo tilo, ima li nam nade, istinu nam daj.

My boy.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ovo je Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
2: Kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama? U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana. Poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19 sati, dnevni boravak Rojca, predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihalač, Srce na baterije. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se!

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc 87,7 FM.